0: light, windowsills in the starry night. It's okay to close your eyes, and it's okay to close your eyes.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Čia Easy FM. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyventi be įtampos.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: nemiegantiems.
1: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.
2: Renkuosi knygą.
3: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Maiko Omero įtampos kupiną psichologinį trilerį Deginanti manija. New Yorko policijos departamento įkaitų derybininkė Abe Malin turi paskutinę galimybę sustabdyti mirtiną grėsmę, sugrįžusią iš jos praeities. Kai mieste kyla virtinė įtartinų gaisrų, o žmonės žūsta savo namuose, Abe visa esybė pajunta, kad vaikystės košmarai vėl tampa tikrovę. Būdama maža mergaitė. Ji vos nežuvo per gaisrą, kurį sukėlė fantastiškasis kulto lyderis Mozė Vilkoksas. Nors šis vyras jau 30 metų laikomas mirusiu, Abe nebejoja, kad naujųjų nusikaltimų šaknys slypi būtent jo praeityje, o galbūt jis vis dar gyvas ir tęsia savo pražutingą veiklą. Padegimus tirianti kriminalistė Zoja Bentley pasižymi itin aštriu protu, gebėjimu pastebėti menkiausias detales ir atkaklumu. Tačiau net ir jos patirtis neparengė susidūrimų su tokio tipo nusikalteliu. Norint perprasti žudiko veiksmus, būtina suprasti ne tik jo paliekamus įkalčius, bet ir iškreiptą pasaulėžiūrą, motyvus bei psichologinius mechanizmus, kuriais jis vadovaujasi. Zojai reikia žmogaus, gebančio atpažinti kulto lyderio mąstyseną ir numatyti kitą jo žingsnį. Toks žmogus yra Abe, moteris, kurios asmeniniai išgyvenimai gali tapti svarbiausiu raktu į sudėtingos bylos atskleidimą. Kriminalistėms suvienijus jėgas prasideda pavojingas tyrimas, verčiantis jas leistis vis giliau į nusikaltelio psichikos labirintus. Tačiau Abei šis tyrimas nėra vien profesinė užduotis. Kiekvienas naujas įkaltis, kiekvienas gaisras ir kiekviena smulkmena primena tai, ką ji daugelį metų stengiasi palaidoti atminties gelmėse. Kultą nulėmusi jos vaikystę, liepsnas pražudžiusias artimuosius ir žmogų, suplanavusi šį siaubą. Praeitis pamažu ima skverbtis į dabartį, o riba tarp profesinės pareigos ir asmeninio keršto, tarp baimės ir ryšto tampa vis trapesnė. Žudiką būtina sučiupti, kol jis dar nespėjo nusinešti daugiau gyvybių. Tačiau norėdama jį sustabdyti, Abe turi ne tik iššifruoti jo siunčiamus ženklus, bet ir išdrįsti pažvelgti savo pačios skaudžiausius prisiminimus. Ar įmanoma įveikti žmogų, kuris puikiai pažįsta baimę ir moka ją manipuliuoti? Ar praeities traumos gali tapti ne silpnybę, o stiprybės šaltiniu? Ir ką daryti, kai grėsmė, kurią laikiai seniai išnykusia, vėl ima ryškėti lygi iš popelenų kylanti ugnis. Abės ir Zojos profesinis bendradarbiavimas tampa ne tik raktu į sudėtingos bylos atskleidimą, bet ir savotišką psichologinę kelionę. Abi moteris, nors ir skirtingos, turi išmokti pasitikėti viena kita, derinti racionalų tyrimą su intuicija ir priimti sprendimus, nuo kurių priklauso nekaltų žmonių likimai. Jų santykis atskleidžia, kaip svarbu gebėti pažvelgti situaciją iš kito žmogaus perspektyvos, atpažinti nematomus psichologinius ryšius ir nepasiduoti baimei netgi tada, kai aplinkybės atrodo beviltiškos. Romanas Deginanti manija, trečioji Izraelyje gimusio šiuo metu Airijoje gyvenančio rašytojo Maiko Omero knyga apie Abę. Joje meistriškai susipina psichologinio trilerio įtampa, kriminalinio tyrimo intriga ir tamsų žmogaus psichikos labirintai. Autorius kuria daugias sluoksnius, emociškai pažeidžiamus, tačiau vidinės stiprybės nestokojančius personažus, o dinamiškas siužetas, netikėti posūkiai ir nuolat auganti grėsmė neleidžia atsikvėpti nuo pirmųjų iki paskutiniųjų puslapių. Knygą iš anglų kalbos vertė Edmundas Juškevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
2: Renkuosi knygą.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

blue and gray. Sometimes you

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažnių, su jumis sveikinuose, aš Rokas Menavičius, pripulto kolega Tomas Bareika, šiandien yra jau antradienis spalio 13-oje. Prašvis be 28-ą, temti pradės apie pusės 7 vakaro, nuo dienos ilgumas siekia 10 valandų ir 48 minutės. Kaip įprasta, žinių radijo rytinėje programoje pirmoje jos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, daug apie 7.40 draugė su klinikiniu psichologu Juliumi Burkausku. Kalbėsime apie pavojingus eksperimentus su išvaizda, kurie galbūt pasiekė ir Lietuvą. Daugiausiai jaunimo tarpe tarp paauglių socialiniuose tinkluose garsėja, populiarėja įvairiausi žandikulių laužimai, kiti pavojingi eksperimentai. Jie neišimtis pasiekė ir Lietuvą, tad apie tai plačiau ir pasikalbėsime. Taip pat visiškai teirausimės ir jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį antradienio rytą pradėti draugį su žinių radio. Dabar pasmetas pirmosioms rytinėms žiniams, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Seimas imsi siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato pribojimus įsigyti nekilnojamą turtą, ir šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pagal siūlymą tvarką, tokiose teritorijose nekilnojamas turtas negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje, neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti nekilnojamai turtą Lietuvoje pribotos dar anksčiau. Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybė bės teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Seimui bus pristatytas siūlymas griežtinti sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų ūkio subjektų atsakomybę už pažeidimus, dėl kurių padaroma žala privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetu arba neteisėtai mami mokesčiai iš pacientų. Pagal parlamentarės Orintos Leiputės registruotas įstatymo pataisas už pažeidimus, kuriais padaryta žala biudžetui, būtų skiriamos baudos siekiančios nuo 20% iki 100% padarytos žalos sumos. Leiputė nurodė, kad dabartinės poveikio priemonės nėra pakankamai veiksmingus, nes įstaigos įpareigojamos pašalinti pažeidimus ar gražinti neteisėtai gautas lėšas, tačiau nepatiria papildomų finansinių pasekmių. Seimas svarstys siūlymus dėl pagalbinio vaisinimo paslaugų prieinamumo didinimo. Įstatymo projektu numatoma sudaryti galimybės valstybės finansuojamas pagalbinio vaisinimo paslaugas gauti ir vienišoms moterims atitinkančioms nustatytas medicinines sąlygas. Taip pat siūloma tobulinti vaisingumo išsaugojimo paslaugų teisinį reguliavimą, sudarant galimybės jomis pasinaudoti asmenims, kurių vaisingumui grėsmę kelia liga, sveikatos sutrikimai ar taikomas gydymas. Spalio pradžioje Seimo sveikatos reikalų komitetas pritarė naujai pagalbinio vaisinimo įstatymo redakcijai. Komitetas nepritarė siūlymams atsisakyti galimybės pagalbinio vaisinimo paslaugas teikti vienišoms moterims, tačiau taip pat nepalaikė iniciatyvos leisti šiomis paslaugomis naudotis neturint medicininių indikacijų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Briuselyje dalyvaus trišalėme aukščiausio lygio susitikime, kur bus aptariami augimo užimtumo, Europos konkurencingumo stiprinimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo ir bendrosios rinkos ateities klausimai. Inga Ruginienė kylančius iššūkius aptars ES institucijų vadovais, valstybių atstovais, darbdavių organizacijomis bei profesinėmis sąjungomis. Lietuvai rengiantis nuo kitų metų pradžios pirmininkauti ES tarybai, socialinės saugumas numatytas kaip vienas iš 5 Lietuvos pirmininkavimo prioritetų. Kaune prasideda šildymo sezonas pastatuose be modernizuotų šilumos punktų. Šildymo sezono pradžia nustatoma atsižvelgiant į faktinę lauko oro temperatūrą, kai 3 paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra neaukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Iranas teigia Hormūzo sąsiauryje surengęs ataką prieš supertanklaivį. Išplatintame vaizdo įraše matyti sprogimas, kuris, kaip pranešama, sąsiauryje užplaukė ant jūrinės minos. Manoma, kad minos raketomis paleidžiamos tiesiai priešais tanklaivius. Irano ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu suintensyvino atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Jos paprastai taikosi į tanklaivius ir krovininius laivus plaukiančius pietiniu maršrutu netoli Omano pakrantės. Tuo tarpu Maroko karo laivai Liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Siautos teritorinius vandenis. Tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiamas Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, į kurią pretenzijas reiškia Rabatas. Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Siautoje išvakarėse. Tai bus pirmasis karališkosios poros apsilankimas mieste nuo 2007-ųjų, galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso. Orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
3: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Popiežiaus Pranciškaus kasdienė rutina yra intensyvi. Jis vertina miegą ir kiekvieną vakarą miegoti eina 21 valandą vietos laiku arba 10 vakaro Lietuvos laiku. Tačiau jis keliasi itin anksti, 4 valandą ryto, 5 valandą Lietuvos laiku. Dėl įtemptos dienotvarkės ir susitikimų popiežiaus pamiega ir pietų miego. 82 metų argentinietis ir Romos katalikų bažnyčios vadovas susitikęs su žmonėmis spinduliuoja pakilę nuotaiką, bet jo veido išaiška meldžiantis surimtėja. Popiežius dažnai nulenkia galvą ir ilgai būna užmerktomis akimis. Pranciškus yra sakęs, kad melsdamasis kartais užmiega, tačiau to nesureikšmina ir dėl to nesiteisina. Jis remiasi 19 amžiuje gyvenusios prancūzų vienuolės šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės pavyzdžių, kuri pasak popiežiaus darydavo tą

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2004 metais pradingo Šri Lankos vyrų rankinio rinktinė. 23 žaidėjai į skradžiai žemę prasmego, kai buvo pakviesti į sporto mainų programą Vokietijoje. Iš pradžių programos organizatoriai pamanė, kad komanda pasiklydo miškuose bėgdama krosą. Vėliau buvo rastas raštelis, kuriame jie pranešė, kad išvyko į Prancūziją. Galiausiai paskutiniai įrodymai, tai yra nešvarūs komandos narių drabužiai, buvo rasti Italijoje. Toliau pėdsakas dingo. Įdomu, kad kai vokiečiai iš Šri Lankai pranešė apie komandos dingimą, jų vyriausybė pasakė, kad niekada neturėjo nacionalinės rankinio komandos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 9-ame dešimtmetyje McDonald's sumanė išleisti į prekybą McPizza. Tuo metu tai buvo bene įkyriausiai reklamuojamas McDonald's produktas, kuriam buvo prognozuojama sūrainio sėkmė. Tačiau taip nenutiko. Iš pradžių pristatyta šeimininio dydžio pica, kurią atnešdavo padavėjas ir pastatydavo ant iškilaus padėklo. Vėliau atsirado ir mažesnio dydžio picos. Jos buvo išplitusios 500 McDonald's restoranų. Iki 2000 metų daugumoje restoranų vis dar buvo tiekiama pica, bet vėliau nuspręsta tai nutraukti, o pagrindinė priežastis – per ilgas gaminimo laikas. Picai iškepti reikėjo 11 minučių, o tai netitiko McDonald's greito aptarnavimo standartų. Iki 2017 metų Jungtinėse valstijose dar buvo likę 3 restoranai, kuriuose buvo gaminama McPizza.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūros BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Vienas sausių pareigūnas perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas, kad jos sulauks skausmingo atsako, jei įsitrauks į karą Jemene. Pranešama, jog Saudo Arabija, atremdama nuolatinius išpolius, paprašė Vašingtono pagalbos, kovojant su šia grupuote. Jemeno pilietinis karas, kuriame Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija remia vyriausybę, kovojančią su Irano palaikomais husiais, vėl įsiplieskė Liepą, praėjus keliams mėnesiams nuo platesnio regioninio konflikto pradžios, kuris supurtė energijos rinkas bei stūmė artimuosius rytus į krizę. Prancūzijos karinės jūrų pajėgos Indijos vandenyne netoli Reunjono salos įlipo į laivą įtariamą neteisėtų naftos gabenimo, pranešė šalies prezidentas. Emanuelis Makronas pažadėjo nemažinti pastangų, kovojant su vadinamuoju šešėliniu laivynu, slaptai veikiančiu laivų tinklu, kurį Rusija nuo 2022 metų, kai pradėjo invaziją Ukrainą, naudoja vakarų embargo apeiti. Kelios Europos valstybės jau yra sulaikiusios Europos sankcijas pažeidžiančius laivus, gabenusius rusišką naftą, taip siekdamos apriboti Rusijai gyvybiškai svarbų pajamų šaltinį. Seimas imsė siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pagal siūlomą tvarką, tokiose teritorijose nekilnojamo turto negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje pribotos anksčiau. Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas, kurios pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos leis gerinti darbo interneto platformose sąlygas. Pakeitimai siekima teisingai nustatyti, ar platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai ar dirbantys savarankiškai. Pirmiausia, būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartie nurodytų šalys. Per skaitmenines platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto bei siuntinių kurieriai. Seimas svarstys siūlymus dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumo didinimo. Įstatymo projektu numatoma sudaryti galimybės valstybės finansuojamas pagalbinio apvaisinimo paslaugas gauti ir vienišoms moterims, atitinkančioms nustatytas medicinines sąlygas. Taip pat siūloma tobulinti vaisingumo išsaugojimo paslaugų teisinį reguliavimą, sudarant galimybės jomis pasinaudoti asmenims, kurių vaisingumui grėsmę kelia ligas, sveikatos sutrikimai ar taikomas gydymas. Spalio pradžioje Seimos Sveikatos reikalų komitetas pritarė naujai pagalbinio apvaisinimo įstatymo redakcijai. Komitetas nepritarė siūlymams atsisakyti galimybės pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikti vienišoms moterims, tačiau taip pat nepalaikė iniciatyvos leisti šioms paslaugomis naudotis neturint medicininių indikacijų. JAF atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas, duodamas interviu televizijai CBS News, išreiškė abejonių dėl planuojamos tiesioginės mirties bausmės vykdymo transliacijos. Pasak Džonsono, nerima kelia tai, kad toks vaizdo įrašas galėtų tapti priemonę būsimiems teroristams verbuoti. Savo ruoštų JAF lyderis Donaldas Trumpas pareiškė, kad galutinis sprendimas ar egzekucija bus transliuojama tiesiogiai dar nepriimtas. Gruodžio 3 dieną Teksaso valstijoje esančioje Fort Hudo karinėje bazėje numatyta 56 metų Nedalui Hasanui vykdyti mirties bausmę sušaudant. 2009 metais iš šioje bazėje nušovė 13 žmonių. Sprendimas tiesiogiai transliuoti egzekuciją, kuri būtų pirmoji JAF kariuomenės įvykdyta mirties bausmė sušaudant, nuo 1945 metų sulaukė plačios kritikos. Mirė aktorius R.J. Mitas, geriausiai žinomas dėl Volterio Vaito jaunesnio vaidmens apdovanojimų pelniusiame televizijos seriale Bręstantis blogis. Apie tai pranešė jo atstovai. Jam buvo 34. Aktorių sirgusio cerebriniu paralyžiumi mirties priežastis kol kas neatskleista. Šiandien vietomis trumpas lietus, rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.
2: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiais laikais gimsta daugiau dvynių negu bet kada anksčiau. Šiuo metu beveik kas 40 pasaulyje gimstantis vaikas yra dvynys. Kasmet pasaulyje gimsta daugiau nei 1,600,000 dvynių. Rašoma mokslo žurnale Human Reproduction 2021 metais paskelbtame tyrime. Prie didesnio dvynių gimstamumo prisideda išsivysčiusiose šalyse nuo 8 dešimtmečio labiau išplitusios pagalbinės reprodukcijos technologijos. Be to, dabar vaikų dažniau susilaukia vyresnio amžiaus moterys, kurioms tikimybė susilaukti dvynių yra didesnė. Dažniau naudojamos kontracepcijos priemonės, moterų sprendimas susilaukti vaikų vyresnio amžiaus ir sumažėjęs bendras gimstamumas įvardyjami kaip išaugusio dvynių gimstamumo veiksniai.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nėra tiksliai žinoma, kaip Sokratas užsidirbdavo pragyvenimui. Anot Aristofano pjesėje Debesys, Sokratas yra vaizduojamas kaip uždirbantis iš mokytojo darbo sofistų mokykloje. Tačiau Sokrato mokinys Platonas vaizduoja Sokratą kaip neimantį pinigų už mokymą. Šis požiūris yra pabrėžiamas Sokrato apologijoje, kuris vaizduojamas kaip gyvenantis vargingą gyvenimą. Sokratas manė, kad žmonės turėtų užsiimti savęs tobulinimu ir stengtis įgyti kuo daugiau žinių. Idealus gyvenimas pagal Sokratą buvo nuolatinis gėrio ieškojimas, kad ir kas tai bebūtų.
2: Čia Easy FM.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks ryt.

Taikyti dėvėti toli gražu ne tokias sukneles. Plieniniais virbais sutvirtinti korsetai buvo kieti ir nepatogūs, o po lengvo audinio suknele būtų atrodę tiesiog juokingai. Merė sugalvojo spontanišką sprendimą. Ji susiuvo dvi šilko nosinaitės ir pritvirtino rožinius raištelius. Šis jos išradimas sparčiai išpopuliarėjo tarp draugių ir pažįstamų. 1913 metais mergina savo išradimą užpatentavo, tačiau praturtėti jai nepavyko. Liemenėlės patentą ji pardavė Warner Brothers Corset Company, kuri iš jo uždirbo milijonus.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Prokuratūrai pradėjus nagrinėti savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, visi 29 praėjusią savivaldos kadenciją šios rajono savivaldybės tarybos nariais dirbę politikai grąžino pinigų į savivaldybės biudžetą, skelbė naujienų portalas 15 min. Iš viso 2019-2023 metų kadencijos tarybos nariai grąžino daugiau nei 224 tūkstančius eurų. Kai kurie grąžino visas lėšas, kurias gavo per kadenciją, dalis politikų sakė nusprendė tai pasielgti po teisinių procesų, o pavyzdžiui Artūras Želnys patvirtino lėšas grąžinės dėl šventos ramybės. Seimas imsi siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato pribojimus įsigyti nekilnojamai turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pagal siūlomą tvarką, tokiuose teritorijuose nekilnojamo turto negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti nekilnojamą turtą Lietuvoje pribotos anksčiau. Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybės teisė įgyja paveldėjimo būdu. Parlamento rūmuose šiandien prasidės Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos rudens sesija. Iki ketvirtadienio truksiančiuose posėdžiuose planuojama aptarti gimimo įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimo teisinį reglamentavimą, Lietuvos demografinės problemas ir demografijos politiką, Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetus, taip pat Lietuvai svarbaus nekilnojamojo kultūros paveldo užsienyje apsaugą. Taip pat bus kalbama, kaip atpažinti propagandą ir informacinio karo priemonės, bei kaip naudoti lietuvišką heraldiką bendruomenių vėliavas. Atskiras posėdis numatytas ir ekonominio bendradarbiavimo su diaspora bei užsienio investicijų pritraukimo į Lietuvą klausimui. Šiandien Seimas svarstys siūlymus dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumo didinimo. Įstatymo projektu numatoma sudaryti galimybės valstybės finansuojamas pagalbinio apvaisinimo paslaugas gauti ir vienišoms moterims, atitinkančioms nustatytas medicinines sąlygas. Spalio pradžioje Seimo sveikatos reikalų komitetas pritarė naujai pagalbinio apvaisinimo įstatymo redakcijai. Komitetas nepritarė siūlymams atsisakyti galimybės pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikti vienišoms moterims, tačiau taip pat nepalaikė iniciatyvos leisti šiomis paslaugomis naudotis, neturint medicininių indikacijų. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas, duodamas interviu televizijai CBS News, išreiškė abejonių dėl planuojamos tiesioginės mirties bausmės vykdymo transliacijos. Pasak Respublikono nerimą kelia tai, kad toks vaizdo įrašas galėtų tapti priemonę būsimiems teroristams verbuoti. Savo ruoštu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad galutinis sprendimas ar egzekucija bus transliuojama tiesiogiai dar nepriimtas. Gruodžio 3 dieną Teksaso valstijoje esančioje Fort Hudo karinėje bazėje numatyta 56 metų Nedalui Hasanui vykdyti mirties bausmę sušaudant. 2009 metais iš jo bazėje nušovė 13 žmonių. Sprendimas tiesiogiai transliuoti egzekuciją, kuri būtų pirmoji JAV kariuomenės įvykdyta mirties bausmė sušaudant nuo antrojo pasaulinio karo pradžios, sulaukė plačios kritikos. Maroko karo laivai Liepos mėnesį per migrantų antplūdį ir po jo buvo įplaukę į Seutos teritorinius vandenis. Tai retas atvejis, kai buvo pažeidžiamas Ispanijos suverenitetas šioje Šiaurės Afrikos teritorijoje, kuria pretenzijas reiškia Rabatas. Šis pranešimas pasirodė Ispanijos karaliaus ir karalienės vizito Seutoje išvakarėse. Tai bus pirmasis karališkosios poros apsilankimas mieste nuo 2007 metų, galintis padidinti įtampą istoriškai jautriuose Ispanijos ir Maroko santykiuose dėl šios teritorijos statuso. Orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, rytą daug rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslų ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
5: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prancūzijos Marselietė yra vienas iš geriausiai atpažįstamų himnų. Parašytas 1792-aisiais, jis greitai paplito po Europą, įkvėpdamas įvairių šalių revoliucionierius. Marselietė giedojo netgi Kinijos studentai Tiananmenio aikštėje. Pats kompozitorius, tiesa, niekada nesimėgavo tokią sėkmę. Klodo Žosepas Rožė de Lil Marselietė parašė per 4 valandas. Tada jo paprašė parašyti dainą, kuri įkvėptų Prancūzijos kariuomenę žygiuojančią susiremti su Austrija. Deja, per likusius 44 metus Klodas neparašė nei vienos įsimintinos dainos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausia žmonijos istorijoje sausra planetą alino prieš maždaug 16-17 tūkstančių metų, paskutinėjo ledynmečio pabaigoje. Didžiosios sausros metu visiškai išdžiuvo ir vienas didžiausių pasaulio ežerų – Viktorija. Klimato aplinkybės turėjo įtakos ir tos epochos žmonių gyvenimui. Super sausra ją atradusio mokslininko garbiai vadinama dar ir Henriko įvykiu. Etiopijos ir pietvakarinės Azijos, Turkijos dabartinės teritorijoje ežerai išgaravo. Super sausros metu smarkiai nuseko ilgiausia pasaulio upė Nilas – taip pat Kongo ir kitos vandeningos upės. Nusilpo ir Pietų Aziją merkintys musoniniai vasaros lietūs. Drėgnasis metų laikas vandens į žemyną tuo metu beveik net neždavo. Mokslininkai iškėlė prielaidą, kad super sausra mūsų planetoje stojo prasidėjus didžiuliam arktinių ledynų tirpsmui. Šalto vandens masės plūstelėjo į šiaurinę Atlanto vandenyno dalį ir sukėlė vietos klimato atvėsimą. Anksčiau buvo manoma, kad tiesioginė sausros susiformavimo priežastis tropinių liūčių juostos poslinkis į pietų pusę. Tačiau tyrimų rezultatai rodo, kad sausra nemažiau alino ir ekvatorinius bei pietrytinius Afrikos regionus.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas. Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinėje karalystėje pradėję eiti pareigas ministrai pirmininkai keliasi į Dauningo gatvėje esantį 10 numerį pažymėtą namą. Tylioje gatvėje pačiame Londono centre stovi 4-metį skaičiuojantis namas. Jis yra Westminsterio rajone netoli parlamento ir karališkųjų Buckingham'o rūmų. Kadaise čia buvo pirmojo iždo lordo rezidencija, o 1905-aisiais šios aukštos, bet labiau ceremoninio pobūdžio pareigos perėjo ministro pirmininko atsakomybėn. Nuo to laiko Dauningo gatvė 10 yra oficialus Jungtinės karalystės premjero adresas. Iš išorės taip neatrodo, bet rezidencijoje yra maždaug 100 kambarių. Trečiame aukšte gyvena premjeras ar premjerė su šeima, o pirmuose dviejose įsikūrė darbo kabinetai, posėdžių ir derybų salės, priimamieji ir svečių kambariai. Pusrūsyje įrengta virtuvė, kurios viduryje jau ne vieną šimtmetį stovi didžiulis, daugiau nei 4 metrų ilgio ir metro pločio pjaustymo stalas. Čia dirba etatinis virėjas ir didelis būrys aptarnaujančių darbuotojų, kurių vardai viešai nėra skelbiami.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažniu.

0: prezidento patarėja ragina rūpintis strateginiais klausimais, vertinant Jungtinių valstijų sprendimus. Donaldas Trumpas teigia, kad Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis. Prancūzų karinės jūrų pajėgos įsilaipino į Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė pareiškė, kad jungtinėms valstijoms sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpinti strateginiais klausimais. Kalbėdama žinių radijui, Skaisgirytė atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad sprendimas atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas. Pas prezidentas Gitanas Nausėda LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas susijęs su vidurio kadencijos rinkimais ir kuria sąlygas mažinti Rusijos izoliaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas, nepaisydamas kritikos, neparodė ketinantis didinti spaudimo Rusijai, leisdamas suprasti, kad Ukraina turi dėti daugiau pastangų susitarimui pasiekti. Trumpas pareiškė, kad Putinas labiau nei Zelenskis nori susitarimo, kai buvo paklaustas, kaip ketina įtikinti Putiną laikytis paliaubų prieš energetikos objektus. Zelenskis anksčiau sakė esas atvira šiam pasiūlymui, tačiau pabrėžė, kad Rusija į jį kol kas neatsiliepė. Rusijos drono ataka Ukrainos sostinėje Kijeve žuvo mažiausiai 2 žmonės, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo, tai dar vienas įrodymas, kad būtina didinti spaudimą Rusijai. Kijevo meras Vitalijus Kliško pranešė, kad per ataką buvo sužeista 10 žmonių. Pasak jo, dronas pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą rytinėje miesto dalyje. Prancūzijos karinės jūrų pajėgos Indijos vandenyne netoli Reunjono salos užėmė laivą įtariamą neteisėtų naftos gabenimu, pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Šalies vadovas pažadėjo nemažinti pastangų, kovojant su vadinamoju šešėliniu laivynu, kurį Rusija naudoja vakarų embargoje peiti. Kelios Europos valstybės jau yra sulaikiusios Europos sankcijas pažeidžiančius laivus. Su Benino vėliava plaukiantis tanklaivis yra vienas iš 700 laivų įtrauktų į Europos Sąjungos sankcijų sąrašą. Anksčiau jis vadinosi Kaliningrad. Seimas imsis siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Ribojimai nebūtų taikomi, jeigu nuosavybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Pakeitimais, be kita ko, taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose kultūrinę veiklą vykdžiusių asmenų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti Lietuvą atvykti Putino režimą palaikantiems atlikėjams. Visi praėjusios kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai į savivaldybės biudžetą grąžino per 224 tūkstančius eurų, rašo portalas 15 min. Kai kurie grąžino visas lėšas, kurias gavo per kadenciją. Dalis politikų sakė nusprendė tai pasielgti po teisinių procesų. Beveik 9,5 tūkstančių eurų į savivaldybės biudžetą pernai grąžino ir dabartinis Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Prokuratūra buvo pradėjusi tyrimą dėl Vilniaus rajono politikų kanceliarinių lėšų panaudojimo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

again. They've always been so kind, but now they've brought you

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža. Mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Kitoks rytas. Čia Easy FM.
6: Renkuosi knygą.
7: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Maiko Omero įtampos kupiną psichologinį trilerį Deginanti manija. Niujorko policijos departamento įkaitų derybininkė Abe Malin turi paskutinę galimybę sustabdyti mirtiną grėsmę, sugrįžusią iš jos praeities. Kai mieste kyla virtiniai tartinų gaisrų, o žmonės žūsta savo namuose, Abe visa esybė pajunta, kad vaikystės košmarai vėl tampa tikrovę. Būdama maža mergaitė. Ji vos nežuvo per gaisrą, kurį sukėlė fantastiškasis kulto lyderis Mozė Vilkoksas. Nors šis vyras jau 30 metų laikomas mirusiu, Abe nebejoja, kad naujųjų nusikaltimų šaknys slypi būtent jo praeityje, o galbūt jis vis dar gyvas ir tęsia savo pražutingą veiklą. Padegimus tirianti kriminalistė Zoja Bentley pasižymi itin aštriu protu, gebėjimu pastebėti menkiausias detales ir atkaklumu. Tačiau net ir jos patirtis neparengė susidūrimų su tokio tipo nusikalteliu. Norint perprasti žudiko veiksmus, būtina suprasti ne tik jo paliekamus įkalčius, bet ir iškreiptą pasaulėžiūrą, motyvus bei psichologinius mechanizmus, kuriais jis vadovaujasi. Zojai reikia žmogaus, gebančio atpažinti kulto lyderio mąstyseną ir numatyti kitą jo žingsnį. Toks žmogus yra Abe, moteris, kurios asmeniniai išgyvenimai gali tapti svarbiausiu raktu į sudėtingos bylos atskleidimą. Kriminalistėms suvienijus jėgas prasideda pavojingas tyrimas, verčiantis jas leistis vis giliau į nusikaltelio psichikos labirintus. Tačiau abi šis tyrimas nėra vien profesinė užduotis. Kiekvienas naujas įkaltis, kiekvienas gaisras ir kiekviena smulkmena primena tai, ką ji daugelį metų stengiasi palaidoti atminties gelmėse. Kultą nulėmusi jos vaikystę, liepsnas pražudžiusias artimuosius ir žmogų suplanavusi į šį siaubą. Praeitis pamažu ima skverbtis į dabartį, o riba tarp profesinės pareigos ir asmeninio keršto, tarp baimės ir ryšto tampa vis trapesnė. Žudiką būtina sučiupti, kol jis dar nespėjo nusinešti daugiau gyvybių. Tačiau norėdama jį sustabdyti, Abe turi ne tik iššifruoti jos siunčiamus ženklus, bet ir išdrįsti pažvelgti į savo pačios skaudžiausius prisiminimus. Ar įmanoma įveikti žmogų, kuris puikiai pažįsta baimę ir moka ją manipuliuoti? Ar praeities traumos gali tapti ne silpnybę, o stiprybės šaltiniu? Ir ką daryti, kai grėsmė, kurią laikiai seniai išnykusia, vėl ima ryškėti lyg iš popelenų kylanti ugnis. Abės ir Zojos profesinis bendradarbiavimas tampa ne tik raktu į sudėtingos bylos atskleidimą, bet ir savotišką psichologinę kelionę. Abi moteris, nors ir skirtingos, turi išmokti pasitikėti viena kita, derinti racionalų tyrimą su intuicija ir priimti sprendimus, nuo kurių priklauso nekaltų žmonių likimai. Jų santykis atskleidžia, kaip svarbu gebėti pažvelgti situaciją iš kito žmogaus perspektyvos, atpažinti nematomus psichologinius ryšius ir nepasiduoti baimei netgi tada, kai aplinkybės aplinkybės atrodo beviltiškos. Romanas Deginanti manija, trečioji Izraelyje gimusio šiuo metu Airijoje gyvenančio rašytojo Maiko Omero knyga apie Abę. Joje meistriškai susipina psichologinio trilerio įtampa, kriminalinio tyrimo intriga ir tamsų žmogaus psichikos labirintai. Autorius kuria daugias sluoksnius, emociškai pažeidžiamus, tačiau vidinės stiprybės nestokojančius personažus, o dinamiškas siužetas, netikėti posūkiai ir nuolat auganti grėsmė neleidžia atsikvėpti nuo pirmųjų iki paskutiniųjų puslapių. Knygą iš anglų kalbos vertė Edmundas Juškevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
5: Čia Easy FM.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ezfm.lt
1: ezfm. Gyvenk be įtampos.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: Kitoks rytas.
1: Jūs klausotės Easy FM.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį paskelbė apie susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu patiekti dizelino mainais į laikiną Jungtinių valstijų sankcijų sušvelninimą. Dalis senatorių abejoja šio susitarimo teisėtumu, abejojama ir jo ekonominę naudą, mat sutarto kiekio Jungtinėms valstijoms pakaktų 14 valandų. Negana to, Trumpas aiškina, kad Ukrainai atėjo laikas surengti prezidento rinkimus, o Financial Times skelbia, kad Trumpo administracija grasina sustabdyti Ukrainos aprūpinimo ginklai sistemą, spausdama Kijevą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai. Be to, Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad Rusija su Ukraina sutarė dėl energetinių paliaubų. Tik tuo pačiu aiškėja, kad net jei toks susitarimas ir yra, Maskva jo nesilaiko. Zelenskis skelbė apie jos smūgius elektriniai Kijeve. Kaip visa tai turėtų reaguoti Europa ir Lietuva, mes apie tai ir pasikalbėsime laidoje. O su mumis yra analitinio centro Atlantic Council analitikė Agnija Grigas. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Taip pat europarlamentaras konservatorius Paulius Saudargas. Sveiki.
6: Sveiki.
4: Tai pirmiausia, galbūt aptarkime tai, kaip jūs vertinate visą šį pluoštą pastarųjų naujienų. Pone Grigas, galbūt nuo jūsų pradedant, ar daug tai nerimo sukeliančios žinios, ar nieko naujo Trumpo fronte?
5: Na, aš ketvirtadienį išskridau iš Vašingtono ir kai penktadienį jau nusileidau Europoje, Lietuvoje, gavau šią žinią, iš tikrųjų labai nusivyliau. Šia žinia, nes kaip be būtų, Vašingtone buvau, pristačiau savo studiją, būtent, kad reikia didinti sankcijas Rusijai, kad reikia didinti tas bausmes ar tas kaštus Rusijai.

0: jis įmasi veiksmų, kad sumažinti visgi tas energetinės kainas Amerikoje.
1: Bet ar toks efektas ir bus, girdint ir respublikonų tuo pačiu kritiką, nežinau, kaip jums atrodo, kaip gali rinkėjai tą pasitikti?
0: Na, kad efektas bus tai labai abejotina, nes vėlgi apie tas, apie kiekius, apie kuriuos mes kalbam, dėl kurių neva padarytas šitas dylas dėl dizelino su Rusija yra tikrai labai maži. Ir jie neturėtų ryškios įtakos Amerikos rinkose. Tai čia yra didžiulis klausimas, na, labiau sakyčiau, tai tokia rodymas, kad jis imasi veiksmų ir tikriausiai lūkesčiai, kad nu, gal šiek tiek momentiškai padėtų ant šitų kelių belikusių savaičių iki lapkričio trečios.
1: Pone Saudargai, kaip jūs pasitikote visas šias žinias ir kokia ta nuotaika Europos parlamente?
2: Labai liūdna eskalacija, labai neigiama, labai gaila, kad Trumpo administracija ir Trumpas asmeniškai imasi būtent tokių veiksmų ir tokio kelio. Aš visiškai pritariu gerbiamą Agnę Grigas dėl šito vertinimo, kad tai yra susijęs su rinkimais, absoliučiai taip, reikia kažką parduoti rinkėjams, o Trumpas mėgsta komunikuoti, mėgsta atrodyti deal makeris, tai čia vat aš jums tuoj kokį nors dealą padarysiu. Jis tų dealų padaro kelis kartus per savaitę, bet gaunasi taip, kad ne visi tie dealai išvysta dienos šviesą ir ne visi yra realūs. Tai čia vėlgi mes šitam kontekste girdim apie du dealus, nu vienas, kuris atrodo veikia, dėja, tai yra sutarimas su Rusija ir jos vėlgi atlaisvinimas varžtų importuoti dizelį, nors aš pilnai pritariu, kad ekonominė prasme čia maža turbūt nauda, nes tie 300 tūkstančių tonų čia sudarys pusę dienos kiekio JAV suvartojimo. Tai ar tai gali paveikti globaliai kainas, na, labai abejoja visi ekspertai ir mes čia atrodo sutariam laidoj, bet rinkėjam tai žinia pasiusta. Bet kita vertus jisai remiasi ir kad sudarytas neva tai sandėris yra taikos paliaubos, energetinės taikos paliaubos, kuriuos nesudarytos, kurių mes nematom. Prasme, apie jas turbūt Zelenskis irgi išgirdo iš social truth Trumpo ir Putinas netrodo, kad na, būtų su tuo sutikęs. Tai pritarčiau, kaip ir Europos lyderiai visi atrodo, na, sveikina tokį iniciatyvą, kad energetinės paliaubos tikrai būtų sveikintinas žingsnis apskritai, nu, žiemos laukiant ukrainiečiam, turbūt, na, manau, kad jie irgi eitų į šitą kompromisą, bet kad jo nėra. Tokio sutarimo nėra. Rusija toliau sėkmingai bombarduoja Ukrainos energetinį infrastruktūrą, tai kasdieną, tai kokio čia to sutarimo nėra. Tai štai, bet man keisčiausias yra vis dėl to, na, negebėjimas kažkaip pripažinti ir pažiūrėti veidrodį Trumpo administracijos, kad jie sprendžia na, vieną problemą, užkiša kitą problemą. Kitos problemos atidarimų. Reiškia, jie nesugeba susitvarkyti su Irano krize, karu, reiškia, Hormūzo sąsiaurio krize, nesugeba prispausti Irano, nesugeba užtikrinti naftos patekimo į visą pasaulį ir dabar griebėsi į šiaudo, reiškia, priekiauja su Rusija. Bet jeigu pasižiūrėsim atidžiau, tai Rusija yra Irano sąjungininkė. Rusija importuoja ginklus iš Irano, tie patys šahedai dronai, reiškia, kiek stipriai padėjo Rusijai šiame kare. Tai tuo būdu Trumpas šaudo savo į koją, reiškia, jisai iš esmės padeda savo priešo sąjungininkui. Ta blogio ašiai, kuri yra nuo Irano iki Rusijos, visa ta blogio ašis yra tarpusavį susijusi ekonomiškai, gali vieni kitus paremti technologijomis, kai reikia, gali pirkti resursus vieni iš kitų, ginkluotę, kai reikia, tai ir kiniečia šitam savame suprantama toj pusėj yra, bet padėdamas vienam iš priešininkų, jisai padeda ir savo konkrečiai priešui, tai yra Iranui. Tai man tokie sprendimai užsienio politikos manevrai tikrai atrodo labai keistai ir visiškai netvariai.
1: Na, bet jis dėl tų aukštų degalų kainų ir kaltina Ukrainos ir Rusijos karą, o ne savo pradėtą karą su Iranu ir turbūt būtų, na, keistai šio girdėti pripažinimą, kad jis paimtų ir pripažintų, kad taip dėl to, ką jis daro dabar tos kainos aukštus, ar ne, ponė Grigas?
0: Taip, kaip sakyt, žinoma, pirmoji krizė, energetinė krizė prasidėjo 22 metais, kai prasidėjo karas Ukrainoje, bet po to iš tikrųjų buvo susibalansavo energetinės rinkos, buvo rasti nauji keliai, nauji šaltiniai Ir dabar ta energetinė krizė, kurią išgyvenome,

0: gyvenam iš tikrųjų yra tiesiogiai susijusi su Irano, Trumpo Irano operacija, kuri dėja ne kaip jo operacija su Maduro, nebuvo nei staigi, nei sėkminga ir manau jos pasiekmės dar ilgai tęsis. Šiandieną tikrai, na, čia yra dar viena tokia skaudi tema, apie kurią, nu, manau, artėjant rinkimam, lapkričio 3, Trumpas, jo administracija nenori apie tai kalbėti. Ir tada ir iš tikrųjų yra toks ieškomas, kas yra kalti. Nu, tai vat kalta Ukraina, karas su Rusija. Tiesiogiai irgi yra vėl puolamas Zelenskis, nes bandymas atrasti, na, kaltų šioje situacijoje.
1: Kita vertus, amerikiečiai, ypač bent jau konkrečiai cituojamas Fox News, Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besantas ragina, na, galim sakyti, veidrodį pažiūrėti europiečius, nes sako, kad ir pati Europa vartoja sėkmingai Rusijos energetiką, o štai čia tos priekaištus žeria. Ponas Saudargai, jis teisus yra?
2: Iš dalies. Taip, Rusija galėjo pradėti šį karą, manau, didelė dalim todėl, kad Europa buvo energetiškai priklausoma ir labai stipriai nuo Rusijos. Ta pati Vokietija, iš esmės stipriausia Europos valstybė, pajėgiausia pramonė, ji buvo priklausoma nuo rusiškų dujų. Tai šitą bambagyslę baigėm nusikirpti, puikiai žinom, kad yra priimtas dar praeitais metais prieš kalėdą, sugebėjom susiderėti ir pabaigti reglamentą, tai yra įstatymą, kuris galios iš karto visose 27 ES valstybėse, tai yra pilnas rusiškų dujų importo uždraudimas. Laipsniškai taip, nu ten kiekvienai rūšiai importo yra tam tikra data, bet tai yra pabaiga, iškės jau nebe sankcijos, nebe kažkokie laikini sutarimai, bet tai yra reglamentas. Lygiai tą patį būtume padarę su nafta ir Europos komisija buvo pažadėjusi ateiti su reglamentu metų pradžioje, bet įvyko Hormūzas. Ir kol jisai nepasibaigs šitą Hormūzo krizę, aš bijau, kad mes stipriai nejudėsim. Tai Repower planas veikia, kiekviena šalis, na, yra įsipareigojusi ieškoti alternatyvų, įvairios šalis elgiasi įvairiai, ten Lenkija investuoja į branduolinę energetiką, ieškom alternatyvių šaltinių, Lietuva į atsinaujinančius investuoja, tai kiekviena šalis tas sprendžia kitai, bet apskritai reikia pabaigti su iškastiniu kūru ir priklausymybę nuo įvairių režimų, nes nuo, ne nuo Rusijos būsi priklausomas, tai vat, nuo rytų kaimynų būsi priklausomas, nuo Arabijos pusėsalio ir vis tiek tu nuo kažko būsi priklausomas. Tai mums nuo tos priklausomybės reikia vaduotis ir čia tai reiškia teisus tą pimtim, kad na, mes buvom priklausomi ir vis dar šiek tiek esam, bet jau drastiškai sumažėjęs yra importas.
1: Dar dėl to spaudimo norėtųsi užbaigti, kurį Financial Times skelbia, kad patiria Europa ir Ukraina dėl Ukrainos smūgio Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Sako, kad jeigu na, tai tęsis, tai gali būti nutraukta ir žvalgybos informacijos tiekimas. Pone Grigas, ar atlaikys europiečiai ir ukrainiečiai šį spaudimą jūsų vertinimu, kaip čia apskritai turėtų elgtis Europa?
0: Nu, čia yra iš tikrųjų dar vienas momentas stipraus, manau, susiskaldimo ir manau, europiečiai iš tikrųjų turėtų nemesti kelio dėl ta kelio, palaikyti dabar Ukrainą kiek gali ir nepasiduoti ir šitiem sankcijų atlaisvinimo, ką Amerika siūlo iš Europos pusės, nes dabar yra tas kritinis momentas, kaip bebūtų žengiant į žiemą. Ir manau, na, jeigu Baltieji rūmai, Trumpo administracija imasi tam tikrų veiksmų, būtent dėl vidinių politinių paskatų, čia Europa turėtų atlaikyti vėlgi savo teisingo kelio su pilna parama Ukrainoje. Ir grįžtant prie, tačiau to norėčiau paminėti ankstesnio klausimo, visgi Europa iš tikrųjų yra padarius dar tikrai per mažai, kad būti nepriklausoma nuo rusiškų dujų ir rusiškos naftos. Po karo prasidėjimo 22 metais suskystintų rusiškų dujų pirkimas iš tikrųjų išaugo Europoje. Dar dabar jos yra tiekiamos ir Niderlandus, į Prancūziją, į Belgiją ir taip toliau. Ir šiandieną Europa maždaug priklauso 16% visų savo importų yra tiesiogiai nuo rusiškų suskystintų dujų. Ir, kaip sakyt, tas tęsės irgi naftoje. Tai kadangi, kaip bebūtų, grėsmė yra Europos žemynė, manau, europiečiai turėtų būti veiksmingesni ir labiau ryštingesni negu Amerika, nes vėlgi, kaip ir sakytų Baltieji rūmai, karas vyksta Europos žemynė.
1: Ačiū labai abiems, kad prisijungėte laidą Gyvenu Europoje. Kalbėjom su Atlantic Council analitike Agnija Grigas ir europarlamentaru konservatoriumi Pauliumi Saudargu. Dėkoju klausytojams už skirtą laiką ir dėmesį ir iki kitų susitikimų.
3: Gyvenu Europoje.
4: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
5: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė dėl energetinių paliaubų. Lietuvos prezidento patarėja ragina rūpintis strateginiais klausimais vertinant Jungtinių valstijų sprendimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai, nors dėl tariamų paliaubų vis dar tvyro neaiškumas. Anot Trumpo, jos susitarė, nes aš pasakiau, kad susitarė. Tai buvo citata. Be to, Amerikos prezidentas pareiškė, kad Putinas labiau nei Zelenskis suinteresuotas pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas pridūrė, kad turime pasiekti, jog Zelenskis norėtų susitarti. Sekmadienį Trumpas vienašališkai paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, taip sukeldamas sumaištį. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė pareiškė, kad Jungtinėms valstijoms sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpintis strateginiais klausimais. Kalbėdama žinių radijui, Skaisgirytė atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad sprendimas atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas. Skaisgirytė taip pat teigė negalinti patvirtinti, kad Lietuvos diplomatai sulaukė Jungtinių valstijų administracijos spaudimo dėl pasitraukimo iš Vilniuje vykusios dezinformacijos konferencijos, tačiau pripažino, kad prieš suteikiant renginiui globą nebuvo tinkamai vertintas jo turinys. Renginyje buvo numatyta sesija, kurioje Jungtinės valstijos apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas. Tai anot leidinio politiko supykdė Donaldo Trumpo administraciją. Prezidento patarėjas Skaisgirytė sako, kad Kremlius stipriai pajustų NATO atsaką į galimus hibridinius veiksmus. Žinių radijui Skaisgirytė teigė, kad tai patvirtino NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas, amerikiečių generolas Aleksusas Grinkevičas, pristatydamas planą, kaip aljansas atsakytų į galimus Rusijos veiksmus. Juodojoje jūroje netoli Bulgarijos krantų dronai atakavo du laivus ir vieną jų nuskandino, todėl teko surengti skubias gelbėjimo operacijas, pranešė ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Pasak jo, iš nuskendusio laivo buvo išgelbėtas vienas įgulos narys, tačiau daugiau informacijos apie kitus laive buvusius žmonės nepateikė. Radevo teigimu gelbėtojai evakavo visus 15 kitos sumaltos vėliavą plaukiojančio laivo įgulos narius. Ministras pirmininkas kreipėsi pagalbos į NATO bei Europos Sąjungą, pažymėdamas, kad Bulgarija neturi aiškių įrodymų leidžiančių nustatyti, kas atsakingas už išpolius. Premjeras taip pat teigė ketinantis išsikviesti Rusijos ambasadorių dėl šių jo žodžiais nepriimtinų išpolių. Seimas imsis siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Ribojimai nebūtų taikomi, jeigu nuosavybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu. Pakeitimais, be kita ko, taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose kultūrinę veiklą vykdžiusių asmenų. Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti į Lietuvą atvykti Putino režimą palaikantiems atlikėjams.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Irukandžio medūza, dar vadinama irukandži, tai netoli Australijos besiveisianti medūzų rūšis, kuriai gėlus pažeidžiami žmogaus skausmo jutimo mechanizmai. Medūzos kūnas yra vos kelių milimetrų skersmens, rodomojo piršto nago dydžio, tačiau jos ataugos, nuodingoji dalis, tęsiasi iki metro ilgio. Apdilgintam žmogui per 15-30 minučių išsivysto stiprus apsinuodėjimas. Išderinama visa žmogaus skausmo jutimo sistema ir kūną apima sunkiai pakeliamas skausmas. Jis trunka nuo 24 valandų iki poros savaičių arba kol žmogus miršta. Ar išgyvens priklauso nuo žmogaus kraujagyslių gebėjimo atlaikyti pakilusį spaudimą. Dažnai nutinka taip, kad mažos medūzos nepastebėtos įgelia vandenyje. Reakcija pasireiškia pavėluotai ir žmogus nespėja išlipti iš vandens, todėl nuskęsta. Pacientų nupasakojimu pats silpniausias irukandžio medūzos sukeliamas skausmas savo stiprumu lenkia bet kokį iki tol gyvenime jaustą skausmą. Jo nesugeba pašalinti jokios nuskausminančiųjų dozės.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pietų Korėjos popmuzikos grupės BTS prodiuseris tapo geriausiai apmokamų darbuotojų šalyje. Jis aplenkė turtingiausius Korėjos verslo lyderius. Septynių vaikinų grupė pelnė pasaulinį populiarumą, kai jos singlas Dynamite praėjusiais metais pateko į žurnalo Billboard sudaromo geriausių dainų šimtuko pirmąją vietą. Skaičiuojama, kad grupėje generuoja milijardinę naudą Pietų Korėjos ekonomikai. Prodiuseris Kang Hyok Wonas sausio liepos mėnesiais uždirbo daugiau nei 40 milijardų vonų, arba maždaug 34 milijonus dolerių. Tai reiškia, kad 37 metų Hyok Wonas, taip pat žinomas P-Dog vardu, buvo geriausiai apmokamas kotiruojamų Pietų Korėjos bendrovių darbuotojas pirmąjį pusmetį.
2: Čia Easy FM.

0: seimo pirmininkas užsimena turintis informacijos apie Agnės Bilotaitės pasitraukimą iš parlamento. Seimo narys siūlo vienbušius ir dvibušius namus statyti be leidimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas užsimena turintis daugiau informacijos apie konservatorės Agnės Bilotaitės pasitraukimą iš Seimo. Bet kol informacija nepatikrinta, daugiau detalių nenori atskleisti. Pasak Oleko, informaciją apie konservatorę jis gavo neoficialiai. Seimo pirmininkas teigia pats su Bilotaite apie jos pasitraukimą nekalbėjęs. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė praėjusią savaitę, nurodžiusi, kad sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai, nors dėl tariamų paliaubų vis dar tvyro neaiškumas. Anot Trumpo, jo susitarė, nes aš pasakiau, kad susitarė. Tai buvo citata. Be to, Amerikos prezidentas pareiškė, kad Putinas labiau nei Zelenskis suinteresuotas pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas pridūrė, kad būtina pasiekti, jog Zelenskis norėtų susitarti. Sekmadienį Trumpas vienašališkai paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, taip sukeldamas sumaištį. Ukraina stabilizavo fronto liniją ir nukovusi daugybę rusų karių pakirto Maskvos galimybės veržtis į priekį. Tai interviu BBC pareiškė buvęs Ukrainos kariuomenės vadas Aleksandras Sirskis. Jo teigimu, bendri Rusijos nuostoliai šiame kare yra 6 kartus didesni nei Ukrainos. Nei Rusija, nei Ukraina oficialiai neskelbė savo žuvusių karių skaičiaus. Pasak Sirskio, žuvusiųjų skaičiaus skirtumas, technologinė pažanga ir strategija lėmė dabartinę aklavietę fronte. Generolo teigimu, per pirmuosius 6 šių metų mėnesius Rusijai iš viso pavyko užimti apie 60 kvadratinių kilometrų teritorijos. Šiuos teiginius generolas Sirskis išsakė išskirtinėme interviu BBC. Pirmajame po to, kai vasara buvo netikėtai atleistas iš pareigų. Federaliniai agentai atliko kratą demokratų kongresmenės Ilhan Omar namuose Vašingtone. Pareigūnai teigia, kad tai yra baudžiamojo tyrimo dalis. Demokratija apkaltino administraciją taikantis į politinius oponentus. Likus vos 3 savaitėms iki kadencijos vidurio rinkimų, kuriuose jis siekė perrinkimo. Omar yra kairiųjų pažiūrų demokratija ir arši Trumpo kritikė, ypač smerkianti jo administracijos vykdomas griežtas priemonės prieš imigraciją. Respublikonų prezidentas nekartą konfliktavo su vaikystė iš Somalijoje Jungtinės valstijos atvykusią Omar, kuri dažnai tampa jo politinių atakų taikiniu. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo panaikinti nedidelių gyvenamųjų pastatų statybos leidimus. Jie, pasak parlamentaro, yra pertekliniai. Tačiau saugomose ir kultūros paveldo teritorijose jie būtų būtini. Jonausko duomenimis per metus tokių namų statyboms išduodama apie 10 tūkstančių leidimų. Jų gavimas užtrunka 2 mėnesius. Jo teigimu, jeigu Seimas pataisas priimtų, reikėtų gauti specialiuosius reikalavimus iš savivaldybių. Vilniuje pranešta apie degančią gamyklą. Bendrasis pagalbos centras skelbia, kad gautas pranešimas apie tai, jog Savanorių prospekte dega gamykla. Skelbiama, kad įvykio vietą išsiųstos Vilniaus priešgaisrinės. Gelbėjimo pajėgos, informacija apie įvykį perduota greitosios medicinos pagalbos stočiai ir policijai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra dieną 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji privalomieji vairuotojo pažymėjimai buvo išduoti Prūsijoje. 1903 metais Prūsijoje buvo priimta, kad visi vairuotojai privalės turėti pažymėjimus. Norintiems gauti jį, reikėjo išsilaikyti egzaminą. Įdomu, kad vairavimo įgūdžiai nebuvo tokie svarbus. Daugiausia buvo tikrinamos techninės žinios.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą Mocarto efektas buvo atrastas 1993-aisiais Kalifornijos universiteto mokslininkų ir pakartotinai tirtas tos pačios grupės 95-aisiais metais. Tada nustatyta, kad studentai, kurie klausėsi Mocarto sonatos likus kelioms minutėms iki egzamino, geriau panaudojo savo įgūdžius nei tie, kurie klausėsi kitokios muzikos ir nesiklausė visai. Tokie atradimai padėjo rastis patarimams neščiosioms, kad jos dėtų ausinės ant pilvų, neva kūdikiai klausė klasikinės muzikos, gimsta protingesnė. Vėliau paaiškėjo, kad Mocarto efektas yra klaidingas, todėl jis buvo pervadintas Mocarto mitu. Vėliau mokslininkų komanda surinko rezultatus iš 40 tyrimų apie Mocarto efektą ir nerado beveik jokių įrodymų, kad klasikinės muzikos klausymasis iš tiesų padeda atlikti tam tikras užduotis.
2: Čia Easy FM.

0: Oazė FM. Gyvenk be įtampos.
1: Žinios.
2: Agnė Bilotaitė teigia neturinti informacijos apie galimą teisėsaugos susidomėjimą jos atžvilgiu. Šiauliuose sulaikyta 800 tūkstančių eurų vertės kontrabanda. Vilniaus rajone rastas cigarečių plaustas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė pareiškė, kad jungtinėms valstijoms sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpinti strateginiais klausimais. Kalbėdama žinių radijui, Skaisgirytė atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad sprendimas atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas. Prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė, kad Ukraina ir Rusija susitarė nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai, nors dėl tariamų paliaubų vis dar tvyro neaiškumas. Anot Trumpo, jos susitarė, nes aš pasakiau, kad susitarė. Tai buvo citata. Be to, Amerikos prezidentas pareiškė, kad Putinas labiau nei Zelenskis suinteresuotas pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Sekmadienį Trumpas vienašališkai paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, taip sukeldamas sumaištį. Iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė sako neturinti informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus, vykdomus jos atžvilgiu. Tokią poziciją ji paskelbė Seimo pirmininku Juozui Olekui užsiminus, jog turi informacijos apie Bilotaitės pasitraukimą iš Seimo. Parlamento vadovas detalių nepateikė argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti. Olekas teigė pats su Bilotaitė nekalbėjęs. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė praėjusią savaitę, nurodžiusi, kad sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Teismas pripažino kaltu vyriausiosios rinkimų komisijos narį, vyriausybės vicekanclerį Justą Pankauską dėl turto pasisavinimo, piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi ir dokumentų suklastojimo. Alytaus apylinkės teismas Pankauskui skyrė galutinę subendrintą bausmę 4000 eurų baudą. Taip pat jam 3 metus atimta teisė eiti pareigas valstybės institucijose. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Teismas nustatė, kad buvęs Lazdijų tarybos narys suklastojo išlaidų dokumentus ir pasisavino daugiau kaip 2,5 tūkstančio eurų. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo panaikinti nedidelių gyvenamųjų pastatų statybos leidimus. Jie, pasak parlamentaro, yra pertekliniai. Tačiau saugomose ir kultūros paveldo teritorijose jie būtų būtini. Jonausko duomenimis per metus tokių namų statyboms išduodama apie 10 tūkstančių, jų gavimas užtrunka kelis mėnesius. Jo teigimu, jeigu Seimas pataisas priimtų, reikėtų gauti specialiuosius reikalavimus iš savivaldybių. Šiauliuose pasieniečiai sulaikė 2 vyrus iš vilkiko į krovininį mikroautobusą krovusius 150 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Jų vertės su mokesčiais viršyje 800 tūkstančių eurų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Po apklausų abu vyrai buvo paleisti jiems skirtos kardomosios priemonės, rašytiniai pasižadėjimai neišvykti ir įpareigojimai registruotis policijos įstaigoje. Tuo metu Vilniaus rajone pasieniečiai iš Neries ištraukė iš Baltarusijos atplukdytą kontrabandininkų plaustą su daugiau kaip 13 tūkstančių eurų vertės cigarečių kroviniu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Archeologai aptikę viduramžiais gyvenusios vienuolės palaikus išsiaiškino, kad ji greičiausiai buvo iš turtingos ar kilmingos šeimos, nes tapė ultramarinu. Tuo metu tai buvo brangiausi dažai pasaulyje. Archeologai nustatė vienuolės tapybos medžiagą pagal jos likučius ant dantų. Mokslininkai tyrinėjo kūno likučius rastus viduramžių kapinėse, šalia moterų vienuolyno Vokietijoje. Ultramarinas – tai retas mėlynasis pigmentas gamintas iš susmulkinto afganiškojo lazurito, dar žinomo kaip lapis azulė, kuris tuo metu buvo toks pats brangus kaip ir auksas. Viduramžiai šis mineralas buvo viena didžiausių prabangos prekių. Mokslininkai, nagrinėdami pigmento atsiradimą, ant vienuolės dantų priėmė sprendimą, kad remiantis pigmento pasiskirstimu burnoje, labiausiai tikėtina, kad ji tapė naudodama pigmentą ir tapydama retkarčiais lyšteldavo teptuko galiuką.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

magical. Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ar pastebėjote karts nuo karto pasirodančią didžiąją J raidę gauto elektroninio laiško pabaigoje? Ne, tai nėra netyčia parašyta raidė, laiške ar naujas, tik jums nesuprantamas trumpinys, kurį siuntė jūsų kolega ar vadovas. Gavus tokį laišką, atkreipkite dėmesį, kad didžioji J raidė būna parašyta kitokiu šriftu nei likęs tekstas. Tai nutinka tik tada, kai siuntėjas laišką rašė ir siuntė Outlook programa. Jeigu ir gavėjas naudoja Outlook, tada vietoje J raidės jis mato šypsenėlę. Dėl programų nesutapimo Microsoft naudojamoje WinDing šypsenėlė yra toje pačioje vietoje kaip J raidė standartinėse šifravimo programose.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Jungtinių valstijų pajėgų Europoje peržiūros rezultatai paaiškės gruodį. Konservatorė Bilotaitė teigia neturinti informacijos apie galimą teisėsaugos susidomėjimą jos atžvilgiu. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys socdemas Pankauskas nuteistas čekiukų byloje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Gruodžio pradžioje planuojama baigti Jungtinių valstijų pajėgų Europoje peržiūrą, tačiau kol kas nėra požymių, kad amerikiečių karinis buvimas žemynė būtų iš esmės mažinamas, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Verslo žinių tinklalaidėje kalbėjęs Matulionis teigiamai vertino prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus apie Lietuvą ir galimybę šalyje įkurti nuolatinę karinę bazę. Jo teigimu, Lietuva turėtų išnaudoti šį signalą ir ieškoti būdų susitarimui įgyvendinti. Prezidento patarėjas pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi priimti daugiau amerikiečių karių. Matulionis taip pat teigė, kad Europos valstybės turėtų prisimti daugiau atsakomybės už savo saugumą ir stiprinti NATO reikalingus karinius pajėgumus. Iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė sako neturinti informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus, vykdomus jos atžvilgiu. Tokią poziciją ji paskelbė Seimo pirmininkui Juozui Olekui užsiminus, jog turi informacijos apie Bilotaitės pasitraukimą iš Seimo. Parlamento vadovas detalių nepateikė, argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti. Olekas teigė pats su Bilotaitė nekalbėjęs. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė praėjusią savaitę, nurodžiusi, kad sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Alytaus apylinkės teismas baudžiamojoje byloje buvusi Lazdijų tarybos narį Justą Pankauską pripažino kaltu dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi ir dokumentų suklastojimo. Jam skirta 4000 eurų bauda bei baudžiamojo poveikio priemonė, 3 metus atimta teisė eiti pareigas valstybės institucijose. Kaip nurodė socialdemokratų partija, nuosprendis bus skundžiamas, todėl teisminis procesas dar nėra baigtas. Pankauskas toliau eina savo pareigas. Jis buvęs vyriausybės vicekancleris, vyriausiosios rinkimų komisijos ir socialdemokratų partijos prezidiumo narys. Teismas nustatė, kad jis būdamas tarybos nariu suklastojo išlaidų dokumentus ir pasisavino daugiau kaip 2,5 tūkstančio eurų. Dviejų merginų nužudymų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Pranešė tyrimą vykdė prokurorai. Kaltinamasis lieka suimtas. Suėmimo terminas jam buvo pratestas iki gruodžio 4-osios. Mikutavičiui pernai gruodį buvo skirta psichiatrinė ekspertizė. Prokuroro Dariaus Jakučio teigimu nustatyta, jog nėra pagrindo jam taikyti priverčiamąsias medicinos priemones. Anot prokuratūros, vyras savo kaltę pripažįsta iš dalies. Mikutavičius kaltinamas pernai gruodį nužudė savo pusseserį ir nekilnojamojo turto brokerį. Vyras buvo sulaikytas padedant kauniečiams. Gaisras Vilniuje esančioje gamykloje lokalizuotas. Įtariama, kad užsidegė plastiko rūšiavimo konvejeris. Kaip pranešė bendrasis pagalbos centras, prieš piet buvo gautas pranešimas, kad Savanorių prospekte dega gamykla. Atvykus ugniagesiams pastato viduje degė atvira liepsna. Iš patalpų veržėsi dūmai, buvo evakuoti žmonės. Gaisras kilo plastiko perdirbimo įmonės Plasta teritorijoje. Pagal pirminę informaciją užsiliepsnojo rūšiavimo konvejeris. Gesinimo darbai tęsiami, apie nukentėjusiuosius nepranešta.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
1: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dujų egzoplanetos atmosferoje rasta vandens. Taip paaiškėjo po to, kai NASA paskelbė naujas visatos nuotraukas, padarytas Džeimso Vebo kosminiu teleskopu. Jos pirmą kartą yra spalvotos. BASP-96b yra milžiniška planeta esanti už mūsų Saulės sistemos ribų, daugiausia sudaryta iš dujų. Planeta esanti beveik 1150 šviesmečių atstumų nuo Žemės, aplink savo žvaigždę apskrieja kas 3,5 dienos. Jos masė yra maždaug pusė Jupiterio, o jos atradimas buvo paskelbtas 2014 metais.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Anksčiau informacija būdavo saugojama tik žmogaus galvose. Situacija iš esmės pasikeitė pasirodžius Johaneso Gutenbergo spausdinimo presui. Iki 1500-ųjų, neprabėgus nė pusiai amžiaus, Europos spaustuvininkai išleido per 11 tūkstančių naujų knygų leidimų. Tokį nepaprastą augimą papildė kitų informacijos saugojimo formatų pažanga. Iš pradžių pasirodė muzikinių partitūrų, iliustracijų bei žemėlapių graviūros ir medžio raižiniai. Paskui 19 amžiuje fotografijos, garso įrašai ir filmai. Bėgant 20 amžiuje atsirado vis naujų būdų informacijai saugoti, tarp jų magnetinės juostos bei vinilinės plokštelės. O pradedant nuo 7 dešimtmečio kompiuteriai išplėtė skaitmenizacijos mastą iki medicininio vizualizavimo. Animacinių filmų, tarp žemyninių lėšų pervedimų, o galiausiai masinio šlamšto siuntinėjimo elektroniniu paštu.
2: EasyFM. Gyventi

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Hibridinės grėsmės Europos šalyse tampa vis agresyvesnės, teigia Lietuvos premjeras. Vokietijoje sulaikytas trečias asmuo dėl gaisro Starlinko stotyje Lenkijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Varšuvoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija tebėra pagrindinis pavojus Europos saugumui, o hibridinės grėsmės Europoje tampa vis agresyvesnės. Po susitikimo su Lenkijos premjeru Sinkevičius sakė, kad NATO rytinio flango gynyba turi būti vis labiau ir toliau stiprinama. Anot Donaldo Tusko, Rusijos keliamos grėsmės yra faktas. Sinkevičius pareiškė, pritariantis Lenkijos premjerui, jog reikia ir toliau stiprinti spaudimą Rusijai, išlaikyti sankcijas ir užtikrinti agresoriaus tarptautinę izoliaciją. Prezidento Donaldo Trumpo pozicija dėl Ukrainos ir Rusijos per pastaruosius dvejus metus prezidento vyriausiojo patarėjo Deivido Matulionio manimu gana nuosekli. Tuo metu jis ragina Europai vertinti, ar ji pati pakankamai tvirtai laikosi principinės pozicijos Rusijos atžvilgiu ir atkreipia dėmesį į tebesitęsiančius ekonominius ryšius su šia šalimi. Verslo žinių tinklalaidėje Matulionis taip pat pabrėžė, kad nepaisant aplinkybių, Ukrainos palaikymas turi išlikti prioritetu. Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris per susitikimą Majamyje mėgino įtikinti Ukrainos delegaciją, kad susitarimas su Rusija dėl dyzelino galėtų padėti sugražinti Kremlių prie derybų stalo. Šaltinių teigimu Kušneris taip pat perdavė Donaldo Trumpo reikalavimą, kad Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vitkofas ir Kušneris Ukrainos atstovams pareiškė, jog Putinas nėra pasirengęs derėtis dėl karo užbaigimo. Ukrainos delegacija išvyko iš susitikimo oficialiai dėl nieko nesusitarusi, tačiau leido suprasti, kad yra pasirengusi sutikti su energetinėmis paliaubomis, jeigu jų laikysisi Rusija. Per dar vieną rusų smūgį Charkivo miestui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 11 buvo sužeisti. Rusijos raketa pataikė 4 aukštų gyvenamąjį namą, pranešė srities administracija. Po griuvėsiais dar gali būti žmonių, įvykio vietoje dirba gelbėtojai. Sostinėje Kijeve meras Vitalijus Kličko taip pat pranešė, kad per Rusijos drono ataką buvo apgadintas gyvenamasis namas. Lvivo srityje po drono atakos užsidegė 3 gyvenamieji namai. Ukrainos oro gynyba pranešė perėmusi 88 iš daugiau kaip 100 Rusijos dronų. Vokietijos policija Berlyne sulaikė moterį dėl rugsėjį Starlinko interneto stotyje Lenkijoje kilusio gaisro, pranešė privatus transliuotojas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas vakar pranešė, kad Vokietija sulaikė 2 turkus, įtariamus stoties vidurio Lenkijoje padegimu. Jis tai pavadino dar vienu hibridinio karo veiksmu. Transliuotojas moters pilietybės nenurodė. Dviem turkams pateikti kaltinimai dėl sabotažo ir šnipinėjimo užsienio žvalgybos tarnybai. Vengrijos įstatymų leidėjai balsavo už tai, kad būtų panaikintos prieš LGBTQ nukreiptos nuostatos vaikų apsaugos įstatyme, priimtame valdant buvusiam nacionalistų lyderiui Viktorui Orbanui. Tai pirmas reikšmingas Orbano apribojimų prieš LGBTQ bendruomenę panaikinimas, kai valdžia perėmė proeuropietiškas Pieteris Madjeras. Užuot draudę seksualinės ar lytinės įvairovės vaizdavimą vaikams prieinamame turinyje, naujasis įstatymas sieks apsaugoti nuo medžiagos galinčios rimtai pakenkti vaiko vystymuisi.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nuo 1655 metų Britų karališkasis laivynas Roma ėmė vartoti kaip pagrindinį gėrimą ilgų kelionių metu vietoj įprasto alaus. Labai greitai šis stiprus iš cukrašvendrių gaminamas alkoholis tapo populiariausių gėrimų tarp jūreivių. Skirtingai nei alus jis negesdavo. Romo pildavo ir į geriamą vandenį, kuris, užsistovėjęs triumuose, būdavo švelniai tariant ne pačios geriausios kokybės. Bėda ta, kad iki išrandant hidrometrą būdavo labai sunku nustatyti, kokio stiprumo yra romas. Gavę per silpno gėrimo, jūreiviai jausdavosi apgauti, o per stiprus taip pat buvo pavojingas dalykas. Romo stiprumą matuodavo tokiu keistu būdu. Šiek tiek romo sumaišydavo su vandeniu ir įmesdavo juodojo parako grūdelių. Tuomet didinamojų stiklu nukreipdavo saulės spindulį į parako grūdelius. Jei parakas nereaguodavo, vadinasi gėralas per silpnas. Jei reaguodavo audringai, įvykdavo sprogimas, vadinasi gėralas per stiprus. Jei parakas vos šnipšteldavo, tuomet laikyta, kad romas yra tinkamo stiprumo. Tai maždaug atitinka 48 laipsnių alkoholį.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Legendinio Jungtinių Amerikos valstijų rašytojo Džeromo Deivido Selindžerio šaknys slypi Lietuvoje. Pasirodo, kad romano Rugiuose prie bedugnės rašytojo giminė buvo kilusi iš Sudargo, mažo žydiško miestelio prie Lenkijos ir Lietuvos sienos. Ši teritorija tuo metu priklausė Rusijos imperijai. Būtent šalia Sudargo 2020 metais buvo atidengta skulptūra skirta rašytojo romanui. Nerijaus Ermino sukurtas statinys vaizduoja tuščią vidurį žmogaus siluetą stovintį lyg ant bedugnės krašto. 1951 metais pasirodė Selindžerio kūrinys Rugiuose prie bedugnės, parduotas daugiau nei 65 milijonų egzempliorių tiražu ir laikomas vienu garsiausių visų laikų romanų.

0: Dabar 15 valandų.
1: Žinios.
0: Hybridinės grėsmės Europos šalyse tampa vis agresyvesnės, teigia premjeras. Tiriant Starlinko stoties padegimą Lenkijoje, Vokietijoje sulaikyti dar du asmenys. Teisėsauga teigia neturinti duomenų, kad Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminiame tyrime. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Varšuvoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija tebėra pagrindinis pavojus Europos saugumui, o hybridinės grėsmės Europoje tampa vis agresyvesnės. Po susitikimo su Lenkijos ministru pirmininku Sinkevičius sakė, kad NATO rytinio flango gynyba turi būti vis labiau ir toliau stiprinama. Anot Donaldo Tusko, Rusijos keliamos grėsmės yra faktas. Sinkevičius pareiškė pritariantis Lenkijos premjerui, jog reikia ir toliau stiprinti spaudimą Rusijai, išlaikyti sankcijas ir užtikrinti agresoriaus tarptautinę izoliaciją. Tiriant rugsėjį Lenkijos Starlinko interneto stotyje kilusį gaisrą, Vokietijos policija Berlyne sulaikė moterį ir dar vieną vyrą. Apie tai pranešė privati Lenkijos radio stotis. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas vakar pranešė, kad Vokietijoje buvo sulaikyti du Turkijos piliečiai tariami stoties padegimu. Šį incidentą Tuskas pavadino dar vienu hybridinio karo veiksmu. Sulaikyta moteris galėjo būti šių dviejų vyrų vairuotoja ir galėjo padėti organizuoti diversijos operacijos logistiką. Transliuotojas nenurodė nei vieno iš naujai sulaikytų asmenų pilietybės. Generalinė prokuratūra nurodo neturinti duomenų, kad parlamentaro mandato atsisakiusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminiame tyrime. Panašų atsakymą pateikė ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę. Parlamentarės įgaliojimai nutrūks spalio 14-ąją. Politikė minėjo, kad jo sprendimui įtakos turėjo poreikis pasirūpinti sveikata. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas užsiminė turintis nepatvirtintos informacijos, esą keliančios abejonių dėl konservatorės pasitraukimo motyvų. Pati Bilotaitė paneigė, kad jos pasitraukimas gali būti susijęs su kokiais nors teisėsaugos vykdomais tyrimais. Alytaus apylinkės teismas baudžiamojoje byloje buvusį Lazdijų tarybos narį Justą Pankauską pripažino kaltu dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo. Jam skirta 4000 eurų bauda bei 3 metus uždrausta eiti pareigas valstybės institucijose. Kaip nurodė socialdemokratų partija, nuosprendis bus skundžiamas. Pankauskas toliau eina savo pareigas. Jis buvęs vyriausybės vicekancleris, vyriausiosios rinkimų komisijos ir socialdemokratų prezidiumo narys. Teismas nustatė, kad jis, būdamas tarybos nariu, suklastojo dokumentus ir pasisavino daugiau kaip 2500 eurų. Švedijos socialdemokratų lyderė Magdalena Andersson pranešė, kad po praėjusį mėnesį vykusių rinkimų jai nepavyko suformuoti vyriausybės su kitomis trimis kairiojo bloko partijomis. Parlamento pirmininkas nurodė, kad vis tiek bus prašoma balsuoti dėl jo skirimo premjere, nors ir pripažino, kad Andersson greičiausiai nepavyks būti išrinktai. Parlamento pirmininkas turi 4 bandymus pasiūlyti premjero kandidatą, dėl kurios balsuotų parlamentas. Jei 4 bandymas nepavyksta, privaloma skelbti pirmalaikius rinkimus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Okay. Reklama. Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: CNN efekto teorija teigia, kad 24 valandas per parą žinias iš viso pasaulio transliuojantys kanalai, tokie kaip CNN ar BBC, geba daryti įtaką šalių užsienio politikai. Paprastai tariant, milijonų žmonių pasiekiantys esamuoju laiku, vykstančio tarptautinio konflikto ar krizės vaizdai, daro ne tik emocinį poveikį žiūrovui, formuoja jo požiūrį į konkretų įvykį, tačiau ir priverčia konflikto dalyvius permastyti savo strategijas. Be to, televizijos transliacija gali sąlygoti neutralių veikėjų, pareigūnų ar kitų valstybės vyriausybių pirmalaikį pasiskirstimą į remėjus ir oponentus. CNN efekto terminas į akademinį ir platų į diskursą pateko televizijos naujienų kanalui CNN, detaliai nušvietus 1991 metų Golfo karą bei 93 metų įvykius Somalyje.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Flešetės populiariai vadinamos kovinėmis vinimis. Tai mažos strėlytės, primenančios tušinuką. Tačiau pirmajame pasaulinėme kare jos buvo itin pavojingos. Paprastai jos dideliais kiekiais buvo mėtomos iš lėktuvo ir lyg metalinis lietus skrisdavo ant fronto karių. Išsisukti buvo sudėtinga, o sužeidimai kai kada būdavo itin rimti ir pražūtingi. Metalines kovines strėlytes pirmieji kare panaudojo prancūzai, vėliau jas pradėjo mėtyti ir vokiečių lakūnai.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidento patarėjas ragina Europą įsivertinti, ar ji pakankamai tvirta Rusijos atžvilgiu. Nėra duomenų, kad iš Seimo besitraukianti Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminėme tyrime, teigia Teisėsauga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris per susitikimą Majamyje mėgino įtikinti Ukrainos delegaciją, kad susitarimas su Rusija dėl dyzelino galėtų padėti sugražinti Kremlių prie derybų stalo. Šaltinių teigimu Kušneris taip pat perdavė Donaldo Trumpo reikalavimą, kad Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vitkofas ir Kušneris Ukrainos atstovams pareiškė, jog Putinas nėra pasirengęs derėtis dėl karo užbaigimo. Kremliui artimas šaltinis teigė, kad Putinas grįš prie derybų stalo tik tada, kai užims likusią Donbaso teritoriją. Ukrainos delegacija išvyko iš susitikimo anksčiau, oficialiai dėl nieko nesusitarusi, tačiau leido suprasti, kad yra pasirengusi sutikti su energetinėmis paliaubomis, jeigu jų laikysis Rusija. Prezidento Donaldo Trumpo pozicija dėl Ukrainos ir Rusijos per pastaruosius dvejus metus yra gana nuosekli, teigė prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Tuo metu jis ragina Europą įvertinti, ar ji pati pakankamai tvirtai laikosi principinės pozicijos Rusijos atžvilgiu ir atkreipia dėmesį į tebesitęsiančius ekonominius ryšius su šia šalimi. Verslo žinių tinklalaidėje Matulionis taip pat pabrėžė, kad nepaisant aplinkybių, Ukrainos palaikymas turi išlikti prioritetu. Vokietijos policija pranešė, kad Niurnbergo oro uoste pavojaus nėra. Oro uostas buvo laikinai uždarytas dėl įtariamos avarinės situacijos iš Graikijos atskrendančiame keleiviniame lėktuve. Valdžios institucijos daugiau informacijos kol kas nepateikė. Oro uosto atstovas nurodė, kad lėktuvas saugiai nusileido ir patvirtino, kad jį lydėjo naikintuvai. Incidentas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai policija pranešė apie oro uosto teritorijoje galimai pastebėtus dronus. Tarnybos pradėjo paiešką, tačiau dronų aptikti nepavyko. Generalinė prokuratūra nurodo neturinti duomenų, kad parlamento mandato atsisakiusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminėme tyrime. Panašų atsakymą pateikė ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Bilotaitės įgaliojimai nutrūks spalio 14-ąją. Politikė minėjo, kad jos sprendimui įtakos turėjo poreikis pasirūpinti sveikata. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas užsiminė turintis nepatvirtintos informacijos, esą keliančios abejonių dėl konservatorės pasitraukimo iš parlamento motyvų. Pati Bilotaitė paneigė, kad tai gali būti susiję su kokiais nors teisėsaugos vykdomais tyrimais. Lietuvos aukščiausiasis teismas paliko galioti nuosprendį dviem buvusiems muitinės pareigūnams, pripažintiems kaltais byloje padedantį Lietuvai vežti cigarečių kontrabandą iš Baltarusijos. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai Roma Kavaliauską ir Romaną Cololo pripažino kaltais ir skyrė tūkstantines baudas. Bylos duomenimis jie tyčia neatliko į muitinės teritoriją atvykusių transporto priemonių patikrinimo. Byloje nustatyta, kad didelė cigarečių kontrabanda buvo gabenama nuo 2019-ųjų. Bendra cigarečių vertė beveik 3 milijonai eurų. Ši aukščiausio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Smaližiams radio Razina.
5: Floridoje kiaulių teisės saugo konstituciją. Pirmą kartą 1838-aisiais parašytoje Floridos konstitucijoje užtikrinama teisė į privatumą, žodžio laisvę ir besilaukančių kiaulių teisę nelaikyti jų narvuose. Kitaip, nei daugelis beprotiškų ar pasenusių įstatymų, ši pataisa yra naujai priimta 2002-aisiais metais. Ji priimta siekiant geriausių tikslų – užkirsti kelią žiauriam elgesiui su gyvūnais. Floridoje nėštumo metu kiaulės negalima laikyti narve ar net pririšti taip, kad ji negalėtų laisvai apsisukti.
6: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Diena su prieskoniu.

Smaližiams Radio Razina. Neįtikėtina, tačiau kosmose pasirodo plūduriuoja alkoholio debesys. Vienas toks yra 10 tūkstančių šviesmečių nuo Žemės, netoli Erelio žvaigždyno. Debesėlis nemenkas, jos skersmuo yra 1000 kartų didesnis už visą Saulės sistemą, o alkoholio jame yra tiek, kad užtektų užpildyti 400 septilijonų alaus bokalų. Užrašyti šį skaičių reikėtų taip – 400 ir dar 24 nuliai. Tai ne vienintelis toks darinys kosmose. Dar vienas alkoholio debesis driekiasi kelis šimtus milijardų kilometrų paukščių tako centre. Tiesa, žmogui vartoti kosminių debesų alkoholis būtų netinkamas. Jame be etilo alkoholio, kokio yra mūsų alkoholiniuose gėrimuose, yra metilo alkoholio, vandenilio cianido, amoniako ir kitų nuodingų priemaišų.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Partneris neįspėjo apie balistinių raketų smūgį, Kijevui teigia Ukrainos prezidentas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl mažamečio rusų kalba galimai nekonsultavusio psichiatro. Teisėsauga teigia, kad nėra duomenų, jo konservatoriai Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminėme tyrime. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris per susitikimą Majamyje mėgino įtikinti Ukrainos delegaciją, kad susitarimas su Rusija dėl dyzelino galėtų padėti sugražinti Kremlių prie derybų stalo. Šaltinių teigimu Kušneris taip pat perdavė Donaldo Trumpo reikalavimą, kad Kijevas nutrauktų smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Be to Ukrainos atstovams pareiškė, jog Putinas nėra pasirengęs derėtis dėl karo užbaigimo. Anot šaltinių, Putinas esą grįž prie derybų stalo tik tada, kai užims likusią Donbaso teritoriją. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad partneriais neįspėjo Ukrainos apie praėjusią naktį į Kijevą liekusias 5 balistines raketas. Jos pataikė į civilinę infrastruktūrą. Anot Zelenskio, nuo vakar vakaro rusai puolė Ukrainą daugiau kaip 100 įvairių rūšių ginklų. Charkive buvo sunaikintas gyvenamasis namas, žuvo 4 žmonės, sužeista kelios dešimtys. Lvivo srityje nukentėjo gyvenamieji namai, Rivnėje universiteto pastatas. Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius. Santaros klinikos anksčiau nurodė, kad konsultacija buvo suteikta, o gydymas paskirtas, su juo sutiko vaiko atstovė. Po šio incidento socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Generalinė prokuratūra nurodo neturinti duomenų, kad parlamentaro mandato atsisakiusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminėme tyrime. Panašų atsakymą pateikė ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Politikė minėjo, kad jos sprendimų įtakos turėjo poreikis pasirūpinti sveikata. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas užsiminė turintis nepatvirtintos informacijos, esą keliančios abejonių dėl konservatorės pasitraukimo iš parlamento motyvų. Vokietijos policija pranešė, kad Nürnbergo oro uoste pavojaus nėra. Oro uostas buvo laikinai uždarytas dėl įtariamos avarinės situacijos iš Graikijos atskrendančiame keleivinėme lėktuve. Lėktuvas saugiai nusileido, jį lydėjo naikintuvai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Pajūryje gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršio vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Diena bus 9-14 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
3: EasyFM. Atsikvėpk.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Emociškai stiprus.
2: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Krizės metu vienas netikslus žodis gali sukelti daugiau triukšmo nei pati žinia. Kaip redakcijos sprendžia, ką žmogui būtina žinoti, o kada informacijos jau tampa per daug? Ar įmanoma būti ir greitam, ir tiksliam, ir kartu nekurstyti baimės visuomenėje? Apie žiniasklaidos darbą krizės akivaizdoje mes pasikalbėsim kartu su 15 min vyriausiųjų redaktoriumi Vaidotu Beniušiu. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Pakalbėkime apie tą ribą tarp visuomenės teisės žinoti ir to bereikalingo baimės stiprinimo. Žinom, mes jau ir iš portalų statistikų, kad vos įvyksta kažkokia krizė, tai tikrai tas skaitomumas labai stipriai išauga būtent portalų, bet ar yra patiems buvę, kad turit informacijos apie kažkokią grėsmę, bet nusprendžiat geriau jos neskelbti, o tiesiog palaukti. Turiu omeny, kur jūs nusibrėžiat tą ribą tarp greičio ir tikslumo?
4: Tai, man atrodo, mūsų tikslas nėra nei gąsdinti, nei raminti. Mūsų tikslas yra informuoti, kiek įmanoma tiksliau apie tai, kas vyksta, kad patys žmonės galėtų priimti jau informuotus sprendimus. Ir tokių atvejų, kad sąmoningai nutilėti svarbią informaciją, dabar man į galvą nešauna, bet tikrai, kada mes padarom pauzę ir kažko neskelbiam, yra, kai informacija pasirodo antriniuose šaltiniuose, ypatingai užsienio žiniasklaidoje. Ir čia už nekalbu vieną apie rusų propagandinę žiniasklaidą, bet ir apie vakarų žiniasklaidą, kuri irgi neturėtų būti idealizuojama, ypač kai pranešinėja apie mūsų regioną. Mes redakcijoje esame nusimatę tą taisyklę, kad jeigu, tarkim, Vokietijos, Prancūzijos ar Britų spaudoje pamatome informaciją, kuri atrodo gana sensacingai, tarkim, apie Baltijos šalių saugumą, tai mes geriau palaukiame ir neignoruojame tos informacijos, bet jas keldami kartu pateikėme kokius sprendimų prieimėjus ar gavę karinės žvalgybos mūsų karinės žvalgybos nuomonę, komentarą to klausimu per kariuomenę arba per politikus, kurie gauna turi prieimą prie karinės žvalgybos informacijos, na arba bent jau pasitelkdami tuos analitikus, kurie įrodė per šitus karo metus, kad jie geba sąžiningai analizuoti informaciją, o ne vien bandyti skelbti sensacingą žinią siekdami pritraukti dėmesį. Tai tikrai tą pauzę paimame, yra buvę ir labai konkrečių atvejų. Štai, man atrodo, prieš mėnesį kažkada Vokietijos didžiausias leidinys Bild paskelbė, kad gavo kažkokius esą slaptus planus apie Baltijos šalių gynybą. Na, pasikalbėtų su žmonėmis, tarkim, atsargos generolais, kurie yra matę tikruosius planus ir tu supranti, kad ten nėra nei slapti, nei planai, o tiesiog gana sensacinga antraštė, išpučiant vieną detalę iš viso paveikslo. Tai tokios yra mūsų taisyklės, kas yra apie mus, paimam pauzę, pateikiam kontekstą ir tik tada skelbiam šitą informaciją.
3: Dėl tų šaltinių informacijos, aišku, čia irgi įvairiausių diskusijų kyla, ypač krizės metu. Visai neseniai turėjom Le Monde, Ispanijos garsaus dienraščio informaciją apie tai, kad neva Lietuvos krašto apsaugos ministerijai artimo šaltinis pranešė, kad CŽA informavo, kaip suprantu, tą mūsų ministeriją, lygiai taip pat ir mūsų saugumo tarnybas, neva, kad Pietų Europa gali būti apšaudoma dronais iš šešėlinio laivyno. Rusijos ir aišku, čia irgi įvairiausių spekuliacijų kilo Lietuvoje, galbūt dezinformacija, galbūt reikėtų neskelbti vieno šaltinio informacijos. Tikiu, kad ir žurnalistai domėjosi šitą visą situaciją. Dalis politikų sako, kad tikrai tai veikiausiai Rusijos dezinformacijos kažkokia tai ataka, kiti dar galvoja apie tai, kad galbūt iš tiesų buvo kažkas panašaus ir tokia informacija yra tikra. Bet mano klausimas galbūt toks, dėl tų tarptautinių pabendravimų su kitomis žiniasklaidos priemonėmis tenka apie tai pasikalbėti grinai su kitų portalų vyriausiais redaktoriais, kurie yra užsienio žiniasklaida?
4: Labai dažnai pastaruoju metu tikrai bendrauju su užsienio kolegomis ir pats turiu patirties 10 metų esu dirbęs prancūzų naujienų agentūroje Agence France-Presse. Todėl gal nesu iš tų, kurie, žinot, idealizuoja, kad viskas, ką paskelbė BBC, Le Monde ar Die Welt, yra jau taip patikrinta ir taip patikima, naip tol. Kartais nuvilia tas noras paisyti stereotipų ir klišių. Konkretus pavyzdys, tas pats Die Welt, šiaip tikrai autoritetingas leidinys, ne bulvarinis leidinys. šiemet berods, ar čia prieš metus kažkada irgi tiesiog vienas parlamentaras leptelėjo tiesioginiam eteryje, kad rusai sutelkė 200 000 karių Baltarusijoje. Na ir tada Divelt, pats citavęs į teisingai, neiškraipėsiu citatos ir parašė straipsnį, štai parlamentaras sako, kad sutelkė tuos karius. Na bet kas besidominti šiek tiek gynybą, supranta, kad tai būtų sensacinga žinia ir tikrai NATO žvalgyba tokius dalykus matytų ir tai negali įvykti per naktį. Tai Lietuvos žiniasklaida tikrai pasielgė tada atsakingiau ir paskelbė tik tai tokią žinią, kad Divelt buvo pasirodžiusi netiksli informacija. Nes tikrai mūsų irgi institucijos supranta tą informacijos greičio svarbą ir na, gana operatyviai reaguoja ir krizių valdymo centras ir kariuomenės strateginė komunikacija. Ir tada aš pats, ką aš dariau tą naktį, na, aš turiu pažįstamų kolegų bičiulių Divelt, aš su jais susisiekiau ir pasakiau, na, trinkit šitą informaciją, tai yra visiškai netikslu ir jau jinai yra seniausiai paneigta Lietuvoje. Lygiai tas pats dabar yra populiarus žanras daryti vadinamosius karo žaidimus, wargamingus, kur užsienio redakcijos irgi kuria scenarijų, kaipgi viskas vyktų, jeigu rusai kažką darytų Baltijos šalyse. Na ir kai kada tų scenarių prielaidos atrodo be galo neįtikinamos. To paties vėlgi kolegų išvelt labai išpopuliarintas scenarijus, kad esą 15 000 rusų karių žygiuoja į Lietuvą ir ramiai nužygiuoja iki Marijampolės, jie užima ir paskui jau vakarai svarsto, ką daryt. Aš pietavau su jais, sakiau, na, aš suprantu, kad tikslas yra ne analizuoti Lietuvos reakciją, o analizuoti Vokietijos reakciją, bet būkit šiek tiek rimtesni ir supraskit, kad niekas čia neleistų 15 000 rusų karių ramiai žygiuoti ir iš karto jie būtų naikinami ir Lietuvos kariuomenė reaguotų. Tai tiesiog, na, taip, įdomu sekti, bendraujame, jie irgi stengiasi ir paskui atvažiuoja, reaguoja, domisi, dažnai susitinku, ar parodau, ar pats parekomenduoju, su kuo Lietuvoje reikėtų pakalbėti. Dėmesys auga, bet tas na, noras sukurti panašią klišinę temą, ką sukūrė jau kolegos, jo tikrai yra. Ir praeitą savaitę bendravau su vienu vakarų diplomatu, na, sako, tai kas vyksta pastaruosius porą mėnesių, kai vieni nuo kitų nusižiūri ir štai jau ima rašyti apie vos neišvengiamą artėjančią Rusijos invaziją į Baltijos šalis, nors kažkokių naujų duomenų dėl invazijos karinės nėra, yra tik tai duomenų, galbūt naujesnių atsiradusių šią vasarą dėl didesnių diversijos ar sabotažo aktų. Bet na, yra tų stereotipų, yra tų klišių, tai turim tą redakcijų taisyklę. Šiek tiek paimkim pauzę tokią atveju.
3: Lietuvoje, aišku, irgi mes turime įvairiausių parlamentarų, kurie kartais ir turi prieigą, aišku, prie slaptumo žymos, gali susipažinti su slapta informacija, po to iškeliauja į žiniasklaidą ir galbūt kartais siekdami kažkokių tai politinių taškų grėsmingai labai pateikia tą informaciją. Ką tokiu atveju daro redakcijos, kad paprastas skaitytojas suprastų, nes veikiausiai galbūt jo rinktas politikas štai jam pradeda aiškinti, kad mes, na, tarkim, visiškai nepasiruošę. Oro gynybos prasme mes visiškai nepasiruošę ir galbūt mūsų čia niekas negins. Ką tada daryti redakcijai? Tiesiog perspausdinti tą žinią ar kažkaip bandyti ieškoti daugiau informacijos?
4: Neignoruoti, tai yra na, tautos atstovai, parlamentarai, patinka jie mums ar nepatinka, bet tik tai taip veikia demokratija ir tarkim vertinimai skirtingos nuomonės apie Lietuvos pasirengimą ar apie NATO patikimumą, jos turi egzistuoti, esam demokratinė šalis ir net jeigu tos nuomonės yra kitokios negu mūsų, nežinau, karinės žvalgybos prezidento ar kariuomenės vado, jos tikrai turi teisė egzistuoti, tik tai na, svarbiausia yra bandyti pateikti kontekstą, pateikti, na, jeigu tai yra vis tiek žurnalistų darbe atrodo labai lengva, bet kartais ir nėra taip lengva atskirti ar ne faktus nuo nuomonių, bet tu bandai atskirti, ar tai yra faktas, jeigu faktas tu tikrini, na, skaičiai kažkokie tai, ar ne, karinių dalinių dydis ar visa kita, jeigu tu gali patikrinti, tu tikrini. Jeigu tai yra nuomonės, be abejo, bandyti pateikti ir kitokias nuomonės, neperšant nei vienos nuomonės tam, kad mūsų skaitytojai ir žiūrovai galėtų patys susidaryti vaizdą. Tai tarkim apie dronų incidentą, kas įvyko, taip tu neleidi, kad būtų išsigalvojimo, kas nustatyta, kas nenustatyta, bet ką tai parodo apie Lietuvos pasirengimą, tada tu jau ieškai, kad skaitytojas ar žiūrovas išgirstų dvi nuomonės, vienokią ir kitokią nuomonę, pateiki kontekstą, apie grėsmių lygį, tarkim, yra tų tokių šaltinių visai neblogų, ar tai yra Lietuvos žvalgybos metinės ataskaitos, ar kitų regionų šalių metinės ataskaitos, kur tu visą laiką gali pateikti kontekstą, o kągi pateikia šitos tarnybos, kurių darbas yra pirminis vertinti grėsmes. Tai nėra Biblija, jos gali būti kritikuojamos, bet jos kaip kontekstas, manau, visą laiką yra svarbus šaltinis.
3: Aišku, tų provokacijų dabar rizika išaugusi, daug kalbam ir apie dronus, turėjom ir oro pavojaus atveju. Įdomu, kiek žiniasklaida kreipia dėmesį į tai, kas pasirodo socialiniuose tinkluose, nes turbūt žmonės irgi bando būti budrus, fotografuoja, filmuoja, siunčia redakcijoms, štai kažkoks dronas pro mano namus praskrido. O ką daryti tokiu atveju, jeigu iš esmės krizių valdymo centras koks yra užsiėmęs tuo metu ir tiesiog negali aiškiai patikrinti? Jūs bandot kažkaip vis tiek patys savo jėgomis toliau tikrintą informaciją, ar ir čia siekiat palaukti, nes svarbu net jeigu socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, žinia yra paplitusi labai plačiai.
4: Sveikos nuovokos principas, turėjom tą diskusiją irgi prieš 3 ar kiek savaitės, kai buvo skaitytojų informacija visus portalus, kad kažkur kažkas praskrido sraigtasparniai berods ar tiesiog vyko tuo metu pratybos ir iš tikrųjų, man atrodo, kariuomenė šiek tiek pavėlavo sureaguoti. Na, mes pasirinkome visgi luktelti ir neskelbti tos informacijos, nes iš konteksto tu matai, kad na, turbūt, kad nieko grėsmingo, turbūt, kad karinės pratybos. Tai paskui spusteli na, kariuomenę ir krizių valdymo centrą, kad galbūt šiuo atveju tikėjomės jūsų greitesnės reakcijos. Tai man atrodo, kad stiek tu jauti kontekstą, kuriame viskas vyksta. Ir jeigu na, pamatė žmonės, kad praskrido dronas, praskrido balionas, praskrido lėktuvas, mes neskelbėme, mes kreipėmės į kariuomenę, kreipėmės į krizių valdymo centrą ir tada jau paskelbėme, kad štai žmonės kreipėsi, o atsakingos institucijos paaiškino, kad įvyko tas ir tas. Kai nukrenta dronas, kažkur mes be abejo vyksta, mūsų žurnalistai vyksta į įvykio vietą, kalbas ir su vietos gyventojus, ką jie matė, kaip jie vertina, kaip jie jaučiasi, bet lygiai taip pat na, paiso tuo apribojimu, kuriuos dėl saugumo nustato kariuomenė ar įgarsina ir kariuomenės versija. Tai nėra taip, kad mes žino, tik tai esame tie, kurie kaip papūgos atkartotų. Be abejo, kad ne, mes klausime ir vertinimu, ir opozicijos, ir įvairiapusiško požiūrio, bet kur yra faktai, na, kartais užtenka palaukti, pasakys kariuomenė, kad vyksta planinės pratybos ir tai yra daug geriau išeiti su tokia žinia, negu paskleisti žinia, kad neaišku, kas čia vyksta Lietuvos dangui.
3: Dėl pačios redakcijos pasiruošimo dar pačiai pabaigai, ar esat kažką apgalvoję galbūt apie pratybas, ar tiesiog turėjo diskusijų, kas jeigu iš esmės vyksta karinė eskalacija, elektros ar šiaip ryšio kažkokie didesni sutrikimai, kibernetinės atakos, kiek esat pasiruošę ir kiek redakcijos apskritai Lietuvoje yra pasiruošusios?
4: Dėl kitų nežinau, dėl savęs galiu papasakoti, iš tikrųjų pats ėmiausi ir turim planą ir turim konkrečius veiksmus pasidarę. Pirmas žingsnis, ką rodo ir Ukrainos patirtis, tam, kad krizės atveju veiktų ar redakcija, ar kita organizacija, pirmiausia, žmonės turi būti patys apgalvoję savo šeimos planą. Nes kai tu nežinai, kas yra su tavo vaikais, kas yra su tavo kitais artimaisiais, dažniausiai nedarbas būna, pirmiausia, galvoju, Ukrainai yra buvę atveju, kad karo pradžioje redakcijos tiesiog ištuštėja, nes žurnalistai veža savo artimuosius ar prie sienos, ar kažkur į vakarinę šalies dalį. Tai tam, kad žmonės kiek galėtų būti daugiau pasirengę, mes kiekvienais metais redakcijoje savo iniciatyvą rengėme mokymus apie šeimos plano parengimą, taip pat pirmosios pagalbos mokymus, savanoriškus mokymus. Na, bet kad žmonės būtų apgalvoję ir kai jau jaučia, kad situacija kaista, kad jie jau žinotų, nuo ko pradėti galvoti, kaip jie melktis toliau. O antroje dalyje taip mes turime sąrašą dalykų, ką mes tobulinam, ką mes geriname, tai esame nusipirkę generatorius. Tik svarbu ne tik būti juos nusipirkus, bet ir žinot, kur yra kuras, kur jie yra padėti, kas moka juos užkurti, kas žino, kur yra spinelė. Tai rugsėjo mėnesį irgi su redakcijos žmonėm praėjome tokį gero pusvalandžio turą po redakciją, ar tikrai visi žino, kur yra vaistinėlė, kur yra generatoriai, kur yra starlinkai, kas moka pajungti starlinką, tai kažkokį minimalų pasirengimą alternatyviam energijos tiekimui, alternatyviam interneto tiekimui. Turime nuolat tai tobuliname, kibernetinis saugumas yra labai svarbi dalis. Tai ar esame pakankamai pasiruošę, man atrodo, tikrai ne, ir man atrodo, niekas na, nėra pakankamai pasiruošęs ir krizės atveju išriškės tos spragos, bet ar ruošiamės taip ir tai darome gana reguliariai. Ir tai kalbant, svarbu kalbant, kad tai reikšminga ne tik kažkokius karinės agresijos atveju, bet žvėrinė buvo dingus elektra, užsipūrėm generatorių ir toliau sėkmingai dirbom.
3: Ačiū labai, kad skiriat laiko 15min.lt vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis buvo kartu su mumis. Tiek šioje laidoje, aš atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
2: Emociškai stiprus. Laida Emociškai stiprus remia Medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo ir žurnalisto Arno Surminski knygą Senoji rytų Prūsija. Ne kasdien taip nutinka, kad netikėtai atrandamos dingusiomis laikytos nuotraukos, o išnykęs pasaulis atgyja su savo paminklais, miestais, bažnyčiomis, kraštovaizdžiais žmonėmis. Būtent taip nutiko buvusiai rytų Prūsijos provincijai, kraštui, kurį Vokietija prarado po antrojo pasaulinio karo. Pasak autoriaus, kuris pats gimė viename rytų Prūsijos kaime, ši provincija buvo labai nutolusi nuo imperijos pagrindinių vokiškų žemių, tad juokais vadinta vokiečių mažuoju Sibiru. Čia gyveno ne tik vokiečiai, bet ir maža lietuviai, kuršininkai, lenkiškai kalbantis mozūrai. Regionui, kuriame užfiksuotos fotografijos, buvo būdinga nepaprasta religinė, kalbinė ir etninė įvairovė. Būtent krašto margumas, atokumas ir savotiškas paslaptingumas traukė 19 amžiaus pabaigos 20 amžiaus pradžios fotografus įamžinti vietos peizažus bei žmonių gyvenimą. 1893-aisiais karaliaučiuje įkurtos kultūros paveldo tarnybos atstovai anksti suvokė, kad fotografija suteikia unikalią galimybę dokumentuoti kultūros paminklus ir taip išsaugoti juos ateities kartoms. Todėl fotografavimas buvo skatinamas bei remiamas valstybės. O nuotraukos kruopščiai kaupiamos muziejuose ir archyvuose. Tikras stebuklas, kad daugelis šiame albume publikuojamų nuotraukų per antrąjį pasaulinį karą nebuvo sunaikinta. 44-aisiais, kai Raudonoji armija įsiveržė į rytprūsius, nuotraukų archyvas skubėta iš karaliaučiaus išgabenti į Torunę, tačiau dėl karo veiksmų traukinys nepasiekė miesto ir liko stovėti ant atsarginių bėgių. Galiausiai jau po Vokietijos kapituliacijos prekinius vagonus su medinėmis dėžėmis, kuriuose buvo vertinga kolekcija, perėmė iš Varšuvos atvykę lenkų meno istorikai. Išlikę originalai iki šiol saugomi Lenkijos mokslo akademijos meno institute Varšuvoje ir Olštino valstybinėme archyve, nors apie 40% nuotraukų vis dėlto pradingo. Kas įamžinta šiose nuotraukose? Tai rytprūsių miestai ir kaimai, namų puošyba bei žemės ūkio darbai, kryžiuočių laikus menančios tvirtovės, gatvės, upės ir keliai, vėjo malūnai, tiltai, bažnyčios, prieplaukos, kuršmarių laivelių, švyturiai, pievos, miškai ir laukai. Kai kurios nuotraukos užfiksuotos dabartinėje Lietuvos teritorijoje, pavyzdžiui, Nemuno deltoje, Nidoje ar Juodkrantėje. Vartant šį albumą, tarsi vienas kitą keičiantis kadrai prieš skaitytoje atsiveria dingusio rytprūsių pasaulio vaizdas. Į mus žvelgia basakojai vaikai ir jų mokytojai, garbus ponai ir ponios, valdininkai, prekeiviai, darbininkai. Vargu ar kas gali pasakyti, koks likimas juos ištiko po kelių dešimčių metų, kai visus rytprūsius prarijo karo liepsnos. O senuosius gyventojus beveik visiškai pakeitė nauji. Tačiau istorinė rytų Prūsija neišnyko be pėdsakų. Lenkijoje ir Lietuvoje, vienur sėkmingiau, kitur ne taip sėkmingai, bent stengiamasi atkurti ir prižiūrėti kai kurios istorinius pastatus. O štai Rusijai priklausančioje Kaliningrado srityje atsidūręs paveldas daugeliu atveju visiškai apleistas ir su kiekviena diena vis labiau nyksta. Todėl ši knyga, tas nuotraukose įamžintas praeities pasaulio atgarsis, savaime vertingas liudijimas apimantis ir dalelę krašto, kurį vadiname Mažąja Lietuva. Senosios rytų Prūsijos vaizdus papildo meniški autoriaus Arno Surminskio tekstai, nukeliantys į praėjusį, bet nepamirštamą laikotarpį. Knyga iš vokiečių kalbos vertė Asta Dvilaitienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

reklama. Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Čia EasyFM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Give me that thing.

galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Jūs klausotės Easy FM.

Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

we gonna make it. Living paycheck to

0: Persona Grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Mes šiandien kalbėsimės apie rusus įvairiais kampais. Vat taip bus, kol Seimas svarsto leisti ar neleisti rusams pirkti nekilnojamo turtą, ką daryti, atsakinėti rusiškai valstybinėse ar nevalstybinėse institucijose, kaip apskritai pozicionuoti save, kai susiduri su rusakalbiais. Mes irgi pasikalbėsim šiandien, tik tai gal truputėlį kitais kampais. Šiandien pas mus laidoje Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, Lietuvos kultūros tarybos narys, istorikas, kultūrologas, docentas, daktaras Grigorijus Potašenko. Sveiki, Grigorijau.
2: Sveiki.
1: Dvi knygos didžiulės ant stalo guli, tokio didumo, kad, kaip sakoma, reikia padirbėti. Bet jūs esate žmogus, kuris tyrinėjate turbūt labiausiai sentikių religiją, sentikių bažnyčią ir su to susijusius dalykus. Kodėl sentikiai?
2: Nu, tai viena pagrindinių mano temų, sentikiai, kažkaip tai apie tai ir buvo disertacija. Mhm. Bet tada buvo įdomu rašyti apie ankstyvąjį laikotarpį į sentikių Lietuvoje. Lietuvos didžioji kunigaikštysi, va tas pirmasis laikotarpis. Kodėl sentikiai? Geras klausimas. Tai mano universitete pagrindinis darbas, tai yra dabar jau magistro darbas, sakysim, tada dar mes perėjom bakalauros prilygintas, magistro buvo irgi apie sentikius. Bet ieškant va, tokio paprasto atsakymo, kodėl sentikiai, todėl, kad tai buvo įdomu ir aktualu Lietuvai.
1: Lietuvai?
2: Taip.
1: Sentikiai.
2: Taip.
1: Nes, na, nežinau, kas su religija turbūt ne tiek daug reikalų turi, tai čia yra ta pati krikščionybė, tik tai dar kitokia truputėlį. Kaip čia reikėtų apibūdinti sentikius, pavyzdžiui? Nu, mes esam katalikai, lietuviai, ar ne? Gali būti ne tik katalikai, gali būti krikščionys ten ir reformatoriai, kokie nors protestantai, ir baptistai, ir kalvinistai, ir stačiatikiai, ir kas tik tai nori, ar ne? Bet nu, šitoje vietoje mes galim pasakyti, kuo sentikis skiriasi nuo kataliko?
2: Tai galim, kodėl dar truputį pratesant, kodėl Lietuvai.
1: Kodėl
2: Lietuvai? Juk Lietuvai ir man. Tai mes mažai žinojom. 93-ais, 8-ais metais doktorantūro, va tokios pagilintos studijos, mažai žinojom apie sentikius, taip, nu, taip rimčiau mažai žinojom. Ir taip, kad vadovas buvo, tu jau gerus vadovus fakultete, tuo metu Antanas Kulakauskas buvo mano diplominio darbo vadovas ir iš tikrųjų, jam irgi buvo įdomu. Alfredas Bumlauskas, vat, jau profesorius, žinomas žmogus irgi, kada vat, reikėjo apsispręsti, kokią kryptį judėti, tai sako, puiku, sentikai yra labai gerai. Tai vat, šia prasme...
1: Mažai tyrinėti buvo.
2: Taip, ir mažai tyrinėti, ir po sąjūdžio laikų Lietuvo nepriklausomybės pradžioje mums buvo viskas įdomu, kas gyva, kas susiję su Lietuva. Tai aš pabrėžiu, kad tai yra Lietuvai reikalinga, ta prasme. O koks skirtumas, yra daug bendrumų, tai yra krikščionis, mes turim kalbėti tarp, jeigu ieškoti skirtumų, turbūt reiškia...
1: Tas pats Kristus ten veikia, ar ne, tas pats ant kryžiaus prikaltas, ar taip viskas?
2: Tas pats Kristus, krikščionybės, sentikiai yra krikščionybės dalis, bet jinai daugiau artima rytų krikščionybės dalis, visas stačiatikų pasaulis ir labai konkretus Rusijos stačiatikų pasaulio dalis. Sentikybė kaip fenomenas yra kyla iš 17 amžiaus, kaip tas religinis visuomeninis aidis 17 amžius. Tai vat daugiau reikėtų ieškoti skirtumų tokių arčiau tarp sentikių ir stačiatikų, bet su katalikais viskas paprasčiau. Tai yra, nes tai yra visiškai skirtingos, jeigu vienyje krikščionybė ir pagrindinės dogmas, tai skiria jurisdikcija priklausomybė, tai yra skirtingos bažnyčios, bet kartu Lietuvoje po 95 metų visos tradicinės yra. Tai yra tartum kaimynai, artimi ir mes, tai yra, ta prasme, krikščionys žiūri į vieną pusę, nors ir plaukia skirtingais laivais, bet horizontas yra vienas.
1: Bet ritualai, pavyzdžiui, skiriasi, ar ne, sakykime, katalikų bažnyčios ir, sakykime, sentikių bažnyčios, vat, nes pagal ritualus ir galima tuos skirtumus atrasti, pavyzdžiui, ten išpažintis, paskui kas ten dar, įvairūs sakramentai, vat ką turi, ko neturi, ką turi katalikai, neturi sentikiai, pavyzdžiui, arba atvirkščiai, ką iš tų ritualų tokių.
2: Tai apeigos ir ritualų be abejo, tai yra išoriniai ženklai, kurie nu, matosi žegnojimasis skirtingas. Nu, dešinė ranka, bet trim pirštais.
1: Trim pirštais.
2: Taip.
1: Tai yra, tai, bet čia iki tam tikro amžiaus, ar po tam tikro?
2: Trim pirštais išsendikai dviem. Vat čia galbūt tiesiog vat, turim vaizdinį. Čia du pirštai iškelti į... suklusti arba iškelti trys yra trybė žymi ir tartum sujungti, tai tas žegnojimas skiriasi šventės tos pačios yra kai kurių savitų švenčių, pavyzdžiui, rytoj sentikai švęsti Dievo motinos užtarėjo šventę.
1: Tai yra Vilniaus, atitikmo katalikų į ką turi?
2: Vilniaus sentikių. Tai yra Dievo motinos garbinimas.
1: Aha. Atsilieka kalendorių šventės?
2: Kalendoriai skiriasi, Jono Grigaliaus kalendorius. Tai priklausomybė, apeigos, aišku, tam tikri pasninkavimo reikšmė sentikių tradicijų, labai daug pasninkų tas prisirišimas prie apeigų.
1: Daugiau pasninkauja rusai, paprastai tariant?
2: Tai pagal kalendorių taip, virš 240 dienų yra pasninkui skirti. Na, tai jau bent tradiciniai sentikiai.
1: Tai jie jau dabar turėtų pradėti nebevalgyti, kad iki kalėdų spėtų.
2: Ir ta, ne, tai iki kalėdų dar bus vat, tie didieji pasniekai yra laikotarpiai. Tai yra, jeigu kalbėsime apie tradicijas, tą tradiciškumą ir šiokius tokius skirtumus, kurie dabar matomi galbūt. Mm.
1: Kryžiai kitokie.
2: Kryžiaus formos gali skirti, sentikio aštuongalika, garbins kryžių tik išskirtinai aštuongalika. Katalikų bažnyčioje, stačiatikių, mes matome įvairių formų. Ir kitur galis.
1: Tas o kryžius, ką nors, va, tie va, galai, jie kažką dar papildomai reiškia, dėl ko? Mes, nu, mūsų katalikiškas kryžius, aš taip supratau, pats paprasčiausias yra, paprastai tariant, viens, dvi sukryžuotos, kaip čia, plokštumos, viskas.
2: Na, tai krikščionims svarbu ženklas, tai yra Kristaus kryžius ir Kristaus ženklas nukryžiavimo ir prisikelimo. Tai štai ir įvairiomis dogmas, kurias tarp kitų santykiai ir stačiatikiai vienyje. Bet kryžiaus formos istoriškai skirtingos. Bet tai nereikėtų sureikšminti kryžiaus formos, nors santykiams ypač svarbu. Ypač po 17 amžiaus ta kryžiaus forma pasidarė labai augo į tradiciją, į mentalitetą ir santykiai garimina tik aštuongalį kryžių, nes tiesiog jis buvo uždrausas kurį laiką, net po garsių Nikono reformų Rusijos, carinėje Rusijoje 17 amžiaus vidury ir sentikiai tartum tai buvo jiems šventumo dalykas, būtent šita kryžiaus forma. Aišku, nereikėtų tai ir per daug sureikšminti, bet krikščionybė plačiau žiūrint mes įvairių formų matom.
1: Dar vienas svarbus turbūt skirtumas yra celibato klausimas.
2: Na taip. Sentikiai pasidalinė yra į dvi didelės kryptis, tai yra popininkai, be popininkai, tai yra Lietuvoje tik be popininkai, kurie pripažįsta santokas, tai yra iš visų trys sakramentos, tai yra išpažintis, krikštas ir santoka. Tai mes matom, kad nėra kunigystės kaip celibato, nes 17 amžiaus interpretacija tokia, kad Dievo malonė išnyko stačiatikių bažnyčiai, ateina pasaulio pabaiga iš šitoj vietoj, nu, o ką daryti, kanonai diktuoja, kad lieka tik tai 2-3 pagrindiniai sakramentai, tai yra krikštas ir išpažintis. Tai ir šia prasme formuojasi bažnyčia kaip struktūra, formuojasi be tos hierarchijos dvasinės. Tai tada ir celibato klausimo neegzistuoja sentikių, šitoje sentikių pakraipoje Lietuvoje nėra klausimo. Jie savo dvasininkus renka iš bendruomenės parapijos, jie turi šeimas.
1: Geriau ar blogiau čia taip aš galvoju? Taip yra tiesiog, ar ne?
2: Ar geriau ir blogiau, o kam? Tai yra, bet mes matom, kad įvairovė yra krikščionybėj. jeigu celibatas griežtesnis ir tai, jisai vėlyvasis yra katalikų. Bažnyčioje stačiatikai turi tik vienuolijas ir vyskupų reikalavimas būti nevedusiems, o, sakysim, ta vidurinė grandis kunigai yra...
1: Galima sakyti, kad katalikai didesni tada ganytojai, yra daugiau kančios jiems yra vis tiek katalikų.
2: Tai yra savita tradicija. O kaip jūs susiklostote, yra kiti dalykai. Čia dideli klausimai, kurie, tarp kitų, svarstome dabar iš įvairių pozicijų. Kas geriau yra, turbūt, tikinčių ir bažnyčios požiūrių, ne tai esminis dalykas.
1: Trumpą pertrauką padarom. Grigorijus Patašenko, docentas, daktaras Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: EasyFM. Gyventi.

0: grata.
1: Tęsime persona grata, docentas daktaras Grigorijus Patašenko, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, Lietuvių kultūros tarybos narys. Šiandien mes pradėjom su Grigorijum nuo santykių bažnyčios, aišku, apie tai ir knygos didžiulės, kurios parašė ir surinko medžiagą Grigorijus apie apskritai apie santykius, bet šiandien gal neįsiplėsim vien tik tai į tai, nors man dar įdomu ikonos. Vat kodėl rusiška ikona iškart matosi, kad jinai yra ikona rusiška, ar čia yra kažkokia mokykla speciali ikonų paišimo, amatas toks, kuris vat, būtent taip paišysim, ne kitaip. Vat, mes kai įsivaizduojam, meną, sakykime, viduramžių, kuris susijęs su religinė tematika, nu, tą patį Da Vinci, tos pačius visus freskų tapytojus, ar ne, tą pačią paskutinę vakarienę, kurią piešia Da Vinci, sakyčiausiai, turbūt, ar ne, tai paskui ten pavirsta į freską, į ikonas ir tada tas starosi, nu, stilizuota tam tikrą prasme. Nors šiaip menininkai viduramžių paišė gana laisvai, daug visokių ten gimimų, pietų, ko tik tai nori. Jeigu taip dailininkų peržiūrėt visą plejadą, tai jie gana laisvai interpretavo religinius vaizdinius. O vat ikona yra toks labai aiškiai stilizuotas. Matai, ir žinai, kad čia ikona. Čia ne piešinys, nu, tam tikra prasme, plačiaja prasme.
2: Nu, tai puiku į prieigą. Jeigu matot ikoną, tai puiku. Ne visi mato. Mm. Tai vadinasi, jau ikonai kažką pastebėjo tai, kas ją skiria nuo kitų. Ir norisi matyti. Tai šia prasme, greičiausiai kalbam ne apie horizontalų lygį, tada kalbam ne apie į meno istoriją arba ikono apskaitapimo į istoriją, tai yra ilgus laikotarpius, kai mes ten įvairovės surandom. O svarbu turbūt ir kuo išsiskiria ikona, tas kitas matmo, tas yra vertikalus matmo, tai kai na, kokią žinią neša.
1: Tai labai aišku, aš irgi galėčiau beveik ikoną nutapyti. Galėčiau.
2: Puiku. Tai turbūt dalykas...
1: Grigorijus, tai pramiai, nurija tą mano pasakę. Rutulys virš galvos, aiškiai, aureolė turi būti būtinai, ar ne? Toliau šventas su barzda turi būti, ar ne? Nu ir ten liturginiai rūbai kokie nors tam.
2: Šiandien katalikų ikonų tapytojų daugiau, daug kartų daugiau negu sentikų ir stačiatikų kartų paėmus. Tai yra tos tradicijos, kalbu apie sentikų ir stačiatikus, kuriems tai yra didžiosios jų tradicijos dalis, labai reikšminga. Tarp kitko, dalis katalikams ikona tapo mažiau reikšminga, bet 20 amžiuje vakaruose, o dabar ir Lietuvoje mes matom didžiulį susidomėjimą. Bet tas susidomėjimas turbūt kaip tik per vertiką, per tą dievoiškos paieškas yra. Dievoiška, be sakralumo paieškas ir tai susiję su modernybė. Su prieštaringa vėlyvaja modernybė, kai religija pasitraukia į paribius ir mes šiandieną gyvename visiškoj kitoj perspektyvoj ir tas religingumo sugrįžimas ir ikonos, dėmesys ikonai tik tai šitame kontekste įmanomas suprasti.
1: Nes... O meistrus galima, vat, vis tiek, turbūt ikonų dailininkai buvo savotiški meistrai, ar ne? Amatininkai, meistrai, bet nu, kurie tikrai buvo savo ir jūs irgi esat parašęs ir knygą apie tai, kurie nu, turbūt ir vertinami už tą savo meistriškumą, bet kiek tokių meistrų egzistuoja, kurie vat, būtų atpažįstami iš savo ikonų? Pastatyk dvi ikonas ir kažin.
2: Čia daug, jau keletas klausimų jūsų pasvarstymuose. Jeigu kalbėti rašėm, aš kartu su vat, estų dailėtininką Marylis Paver domėjomis plačiau Baltijos šalių ir Lenkijos ikonų tapybą, sentikių ikonų tapybą, tai yra askaras puslapis turbūt Baltijos šalių istorijoje ir Europos istorijoje, nes sentikai čia padarė daug. Vat, todėl čia ne šiaip vienas dailininkas jau prie jūsų klausimo, kodėl mes turim garsų ir svarbų ikonotapytą Ivaną Michailovą Vilnietis, kuris maždaug 1930 metais atsiranda čia. Ir paskui vienu metu netgi tapo ikonas Vilniuje ir vienintelis žmogus, kuris tęsė tą gyvą tradiciją. Jokių žmonių daugiau nebuvo. Čia maždaug 70-metis, 80-mečio iki vidurio. Tad vat, 15 metų, kad čia nieko nebuvo. Visi tą tradiciją pamiršo ir amatininkystė taip pat. Apie kad ikonų tapyba amatas, bet ne tiek. Tai yra žiūrėjimas į dangų, jeigu norit. Yra toks posakis, kad ikonai yra langas į dangų. Tai langų ir jūs turite.
1: O dangus nespaudžia per daug, nes šiaip religinė tematika paišyti į dangus spaudžia. Kitaip sakant, yra taisyklės, ko negalima daryti.
2: Mes per mažai pasiduodam. Čia klausimas, ne ar dangus spaudžia, dangus yra laisvas. Tarp beribė erdvė. Klausimas, ar mes pasiduodam tam spaudimui.
1: O ar galima pasiduoti?
2: Tai
1: ateis paskui ateis paskui vyskupas, kardinolas ar dar kas nors, sakys, tu čia ką nupaišiai. Taip negali būti, hierarchija.
2: Dažnai ir tai būna, teko matyti, dažnai tai būna, bet turbūt gero meistro tuo nenuraminsi, jis vis tiek, nes turi pašaukimą ir ikonas apskritai pagal tradiciją ne žmogus tapo, o Dievo ranka vedžioja.
1: Nu,
2: tai šiek tiek.
1: Čia graži metafora, aišku. Bet
2: į metaforą, bet ne tik. Tai vat čia prieinam prie mano kaip kultūros istoriko lauko. Tai nes rašant disertacijas apie religiją, religijos istoriją visą laiką keli klausimą. Tai tos metaforos arba tie transcendenciniai signalai turi reikšmės ar ne? Tai turi ir labai didelės. Visa krikščionybės istorija ir Europos istorija ir Lietuvos istorija, jeigu norite, yra nulemta šitų signalų. Tai kaip tai negalima, reikia nematyti šito. Tai tik aklas to negali matyti.
1: Nu, ką tapytojas, jis ypatingas koks nors buvo? Ką?
2: Tapytojas stovint šitos tradicijos ir žiūri į dangų savo mokim.
1: Nu, mes visi savo mokim žiūrim, bet vis tiek tu turi sudėjęs į tą, sakysi, paveikslą. Labai sunku apkaltinti tikinčių žmonės, kad jie nežiūri į dangų. Tik ne visi piešt moka gal, kitaip sakant, gražiai. Piešt moka visi, bet ne visi gražiai. Tai va šitoj vietoj, kuo ypatingas tas ikonų tapytojas, jisai perduoda amatą, jam perduoda ir jisai turi laikytis. Va tas jį ir varžo, turbūt.
2: Tai jeigu kalbėti apie tam tikrus rėmus, tai kanonais vadinama ikonų tapybui, tai tie kanonai yra ir nėra. Yra tam tikra tradicija, kaip vaizduoti šventuosius. Tai ir techniniai reikalavimai, tai medis turi būti, santykiai kelia reikalavimus, kad ten turi būti įduba, ikonai vaizduojami, pavyzdžiui, tik tai vat, personažai vat, su žegnojimus į dviem pirštais, jeigu tas žegnojimus egzistuoja. Yra daug tokių sąlygotumų, kurie nulimiti istoriškai. Bet svarbiausias dalykas, ką jie nori pasiekti, jie garbina, jie žiūri į dangų ir garbina tą šventenybę, į kurią jie tiki. Tai, ir tai esminis ikonos turbūt paskirtis.
1: Bruožas, ar ne?
2: Ir bruožas, ir paskirtis. Tai yra, ikonai yra religinės tikėjimo dalis.
1: Dėkui, Grigorijau, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata. Įsijunk Easy FM ir internetu Easy FM LT.
3: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Grata.
1: Tęsime persona grata, docentas daktaras Grigorijus Patašenka, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, Lietuvos kultūros tarybos narys, šiandien pas mus laidoje. Mes čia gražiai apie, aišku, kultūrą, santykius šnekėjom ir tai yra susiję su rusų kultūra. Jūsų kaip intelektualo, norėčiau ir tyrinėtojo, istorijos ir įvairių kampų paklausti. Vis dėlto, kai eina kalba apie tą didžiąją rusų kultūrą, iš kur tas atsirado? Tas didžioji rusų kultūra. Ar čia jinai tikrai tokia jau ten didžioji? Kaip jūs pats vertinat? Kaip jūs pats palyginat tą situaciją su pasauliu? Nu, yra didžioji vokiečių kultūra, galbūt yra didžioji austrų kultūra, ispanų didžioji, prancūzų. Kuo jau ir rusų ten didžioji?
2: Puiki metafora apie didingumą tam tikrų kultūrų, bet čia yra iš kelių perspektyvų, tai žiūriu visų pirma iš tos, sakysim, asmeninės tapatybės ir iš tyrinėtojo. Tai truputį skirtingi, bet jie tam tikrų taškė susiję. Tai, žiūrint iš asmeninės, tai jau tai jūs sakot, aš esu rusas, bet aš norėčiau pasitikslinti. Aš visų pirma esu Lietuvos rusas, aš esu lietuvis, pilietinė prasme, ir aš esu europietis. Labai įdomi patirtis, būnant Amerikai šią vasarą, mėgsta paklausti kavinėse, tai čia, iš kur jūs čia atvažiavot, kaip laikotės, ir kai reikia pasakyti, sakydamas Lietuvą, jie gali, tiesiog ieškos pasaulyje greitai. Tai pirmas žingsnis, sakau, aš Europa, Lietuva. Kartais patikslinį, kur ta Lietuva, Baltijos šalis, dar kyba Lenkija ir taip toliau. Tai va tas europinis lygmuo yra irgi svarbus. Sugrįžtant į Lietuvos rusus ir iš čia atsispirėm į didingą rusų kultūrą. Aš nežinau, kada jinai buvo didinga man. Tai kalbu apie metaforas, tai ir kaip tyrinėtojas turbūt greičiau vartočiau tokias savokas. Yra aukšta kultūra, vidurinė ir žema kultūra. Tai kad rusai, jeigu žiūrim Europą, ir ne tik rusai, vokiečiai, prancūzai, britai, lietuviai taip pat turi aukštą kultūrą, tai yra faktas. Tai šia prasme yra tokia taisyklė, turbūt kuo didesnė šalis, to tas aukštos kultūros sluoksnis joje tikėtina bus didesnis. Bet čia turime vieną Rusijos fenomeną. Jau kalbėjome apie santykių 17 amžių, kalbėjome apie 19 amžių ir ta tragiška, ir Rusija ypač tragiška 20 amžių ir, sakysim, 20 amžiaus pradžia, kai Rusijos tam tikra elito dalis nusprendžia, kad tos aukštų kultūros yra arba per daug, arba jį nepatogi ir nereikalinga ir prasideda masiniai naikinimai.
1: Jūs man paaiškinkit, Grigorijau, kas nutinka, ar, nu, nežinau, dabar aišku, mes galim vėlgi žiūrėti vakarų Europos turbūt istoriją, rasime ten, kur naikino ir kitose šalyse save, vienaip ar kitaip, bet visa tai pergyveno vakarų Europoje, tam tikrą prasme, iki 21 amžiaus, o vat, rusai, jiems visą laiką nu, toks atrodo, kad reikia panaikinti šiek tiek kažką save, kad vat, geriau gyventusi. Tas, čia vėlgi daug klausimų, bet gaila, kad laida trumpa, bet vat, sakote, buvo tie patys intelektualai nusprendžia, kad, ar nežinau kas, elitas nusprendžia, kad reikia kitą elitą panaikinti. Ir visą tas savinaikinimo principas, jisai egzistuoja kažkoks ar ne? Bandau suprasti.
2: Tai į civilizacijos klausimai arba civilizacijos storio klausimai, civilizacijos kokybės klausimai. Tai rusai šitas 19 amžių ryškiai sprendžia vakariečiai, slovofilai šitą klausimą, kurią linkme judėti. Laimi, kaip žinom, tartum valdžia atsakymą. Karo valdžia ir elitas formuojamas, kad jie eina savitų kelių. Bolševikai tą savitą kelią pavertė katastrofą. Visų pirma, rusų bendruomeniai ir gebėjimas paversti katastrofą ir kaimynams. Lietuva buvo šiek tiek vėliau nuo 40 metų ir paskui nuo 45 pateko vėlgi į tą pilkąją tamsę duobę, jeigu norit, civilizacinę prasme. Mes iškrentame iš tos vakarietiškos civilizacijos. Tai kritimų buvo ir vakaruose, Vokietijos, Hitlerinės Vokietijos atvejais, bet vokiečiai sugebėjo su kitų pagalba, su labai rimta kitų pagalba, amerikiečių taip pat ir prancūzijos britų ir sovietai irgi bandė savaip gydyti, sprendė šitas problemas.
1: Taip, nu, fašizmas atsiranda ten po Pirmo pasaulinio karo, aišku, nacionalsocialistų partija, kuri ten maždaug sprendė Pirmo karo padarytas skriaudas vokiečiams ir tai buvo ant bangos tuo metu, bet vat rusai ką sprendžia dabar, klausimas yra.
2: Tai lygiai taip pat rusai ant bangos.
1: O ką jie dabar sprendžia? Jie niekas jų nepažemino tada iki Ukrainos?
2: Apie dabartinę, tai yra Rusijos situacija. Tai yra visgi dalis rusų elito suformuoja tą imperinę, labai stipriai imperinį vektorių, kuris ateina turbūt nuo vėlyvųjų viduramžių ir ta tradicija periškumo, jis visą laiką buvo stipri, klausimas, kokios alternatyvos. 19 amžiui, 17 amžiui pradėta ieškoti tų alternatyvų, santykiai, tarp kitko, jau Rusijos apmastyti dalykai yra, kad Rusijos tragedija 1917 metų tragedija prasideda ne su bolševikais, o su 17 amžiu, kai totaliai pradėti persiekti santykiai. O tai reiškia, kad vyko visuomenės labai stiprus pasidalinimas. Rusijos visuomenė yra skilusi visuomenė ir elitas bando suklijuoti tai. Jam nesiseka ir tada jis remiasi visiškom savom vizijom, labai specifiniam. Bet atsiranda paklusnumas, kas yra didžiulė bėda Rusijos visuomenės, sąžinės užtemimas tarp prislopinimas, tai yra 20 amžiaus pasiekmė, ir šitam kontekste aš matau Putino iškelimą.
1: O čia ne problema tos pačios religijos, ne problema to, kad, kaip ten jie sakydavo, iš Dievo valdžia ir tada prasideda, kad ten caras jau jisai yra virš visko, tada visi ten atiduoti žemės carui, padovanoti arba atiduoti caro dispozicijai, nusilenkti jam, tai tampa Rusijoje ir caras tampa viskuo tada, jisai jau ten Dievas žemė.
2: Na, problema turbūt ne pačioj stačiatikybėje, o jos dvasininkės hierarchijos suartėjime su valdžia ir ta pagunda, su vietmetis, taip didžiulį pagundą, tas bendradarbiavimas bažnyčios su KGB, suartėjimas su valdžia ir jau ne tik suartėjimas, persipinimas ir didžioji iliuzija, kuri buvo sovietmečio pabaigoje, kad kai kurie hierarchai kaip stačiatikų, kurie tikėjo, kad jie pakeist patį režimą. Mm. Galų galėje tas saugimas visgi labai sudėtingas žaidimas.
1: O ką jie suartėdami, ką jie tikėjosi, kad jie nuvers bolševikus?
2: Taip ir atsitiko beje. Tai dalis stačiatikus sparno elito galvoja, kad visgi komunistai keisės. Mm. Tai tas komunizmas jau nebeliko ir pasikeitė, bet ką mes turime? Mes turime iš tikrųjų sąžinės problemą ir pačios stačiatikų bažnyčių. Ir čia tas masinis paklusnumas valdžiai, imperija, tai yra derinys. Imperinės tradicijos, masinio paklusnumo ir bažnyčios moralinio dezorientacijos ir saugimo su valdžia. Ir duoda tokį labai liūdną efektą.
1: Čia tas saugimas, jisai labai įdomus dalykas. Užuot, reiškia, bažnyčią.
2: Bažnyčios viršūnio ir dalies masės.
1: Bet užuot bažnyčią dariusi įtaką politiniam establishmentui, kažkodėl atvirkščiai vyksta. Kaip aš suprantu, politinis elitas daro įtaką bažnyčiai, kuri paskui per savo, reiškia, pamaldas per savo ritualus daro įtaką žmonių sąmonį.
2: Bijau, kad supaprastintas vaizdas, kuravimas kalba apie tai, kad ir ne tik, kad bažnyčia yra iniciatorius šito rusiško imperializmo dabartinio, iš ten impulsai eina, bet jie į tai labai specifiškai žiūri, jie nori būti stačiatikių pasaulio. Mm. Pirmoji bažnyčia ne Konstantinopolis, o Rusijos stačiatikių bažnyčia ir iš šitą pagundą ir valdžia temti paskui save.
1: Tai Kirilas aukščiau už Putiną?
2: Be abejonės.
1: Štai kas valdo Rusiją?
2: Jo akimis šito valdančių Rusijos stačiatikių bažnyčios viduj, be abejo.
1: Viduj, ir jeigu jisai nuneša idėjas Putinui.
2: Putinas tarnauja bažnyčiai, jo akimis.
1: jų akimis, o objektyviai žiūrint iš šalies, kaip yra? Kaip jums atrodo?
2: Putinai atrodo kitaip. Mhm. Objektyvumas čia yra susitarimo dalykai.
1: Bet gali atvažiuoti, pavyzdžiui, juodi limuzinai, atsiųsti iš Kremliaus ir Kirilą su jo jachtą, kuris stovi ten, trys jachtos.
2: Nedaug ką pakeis.
1: Nepakeis? Kodėl nepakeis?
2: Nedaug.
1: Atsiras kitas Kirilas.
2: Susiformuoja visgi tam tikros tradicijos. Visgi tie Putino valdymas ilgas ir tam tikros tradicijos susiformuoja susitarimai vidaus tarp elito. Tai yra, mes mastome, kad turėtų būti pakeisti, bet kol kas nepakeitė.
1: Nes vienas kitą gerai supranta.
2: Turbūt. Ir suinteresuoti vienas
1: kitu.
2: Turbūt.
1: Tai čia tada mes turime labai sudėtingą uždavinį. Mes labai primityviai įsivaizduojam, kad užtenka Putiną pakeisti ir čia ateis kažkoks vakarietiškas lyderis ir Rusija keisis. Atsisakys imperialistinės idėjos, kas turbūt, aš nežinau, va, čia dar klausimas buvo, o kam rusams ta imperija reikalinga, kam?
2: Tai matote, čia vienas dalykas imperija, kuri labai stipri, o kitas dalykas mes juk ir turbūt reikia kalbėti apie keletą esminių faktorių. Pakeitus vieną žmogų, sistema taip greitai nesikeis tie faktoriai, jeigu jie yra, jeigu mes juos teisingai identifikavom, tai polinkis į laikytis imperinės tradicijos, paklusnumas masių ir nuolatinis teroras. Tai šia prasme tas derinys yra sudėtingas ir stačia, tik bažinčia tarp pat žaidžia tokį dviprasmišką, turbūt dabartiniam etape dalyką šitame visame žaidime. Bažnyčia turi savo užduotis ir jas atlieka, bet dėja žaidžia dar kitokį tą geopolitinį žaidimą ryškų. Tai figūrų pasikeitimas gali turėti įtakos. Ir istorija rodo, kad tai kartais didelės įtakos gali turėti. Taip kad negalim atmesti nei ir žaidėjų pasikeitimo pasiekmių ir negalim, bet kar vis tiek turėsim reikalą su tendencija.
1: Tai mes čia užsiminėm apie Vokietija, ar ne, ir ten ta denacifikacija buvo labai aiški ir jinai, žinom, kaip tai atrodė iki tam tikrų įstatymų lygmenyje, bet vat, jeigu kalbėti apie Rusijos denacifikaciją, ar koks yra kelias jūsų akimis žiūrint, nes čia labai daug dalykų, kurie susiplakė, yra stipri bažnyčia, valdžia, oligarchai ir tai turbūt vienoj kompanijoje. Ir tai yra toks nepajudinamas kamuolys persipinęs, kad vat, denacifikuoti yra praktiškai neįmanoma.
2: Nu, tai, Vokietijos modelis yra vienas, tai ten išorinis faktorius labai svarbus. Denacifikacijų Rusijos istorijoje mes šito nematom. Bent jau po 90-tų metų buvo toks šansas. Bet ir tai išorinio faktorius buvo jis labai silpnas. Vidinio jis nesuveikė, bet ar atrodo ir potencialo nebuvo. Tai šia prasme tai turim tą situaciją, kokią turim. Tas sugrįžimas sovietizmo garbinimas. Arba ta tezė, kad Sovietų Sąjungos žlugimas yra geopolitinė katastrofa Putino išsakytis maždaug 2007 metais, rodo, kad jokios kryptis bus vėl. Tad atkūrimo, didvalstybės atkūrimo, o priemonės, nu, jau pasirinkomos tokios, kokios tas elitas dabar mato ir matom tą labai liūdną ir sudėtingą situaciją ir karą Ukrainoje, Rusijos atvira karą ir mūsų geopolitinė situacija, tai pasekmės yra tokios. Mes nežinome, niekas negali pasiūlyti to didelio modelio. Kol kas klausimas ne šitas dabar. Esminis klausimas, ne kaip pakeisti Rusiją, o kaip sustabdyti šitą karą.
1: Tai čia dar atskira istorija, aišku, tak, tai, bet kartu matyti ir pats karas ir jo stabdymas eina kartu su ir bandymu keisti Rusiją, kas turbūt ne taip lengvai pavyks, tiesą sakant, bet vat...
2: Ir kartu labai nesudėtinga.
1: Nesudėtinga?
2: Taip.
1: Kodėl? Jūs matote kelius?
2: Tai keliai yra karo sustabdymas. Ir tada atsivers daug Karo sustabdymas klausimas, kokiamis sąlygomis. Bet čia mes turim
1: išspręsti. Nėra sąlygų jokių, sąlygos yra vienintelis, yra kaip lygiai pat tokios pačios galėtų būti. Turbūt kaip 45 metais Berlynas, bet tai tik tai tokios sąlygos. O kokios dar gali būti sąlygos?
2: Įvairios.
1: Nes, kol Kremlius sėdės Putinas, karas bus?
2: Į greičiausiai ne. Teoriškai žiūrint, vis tiek jis turi pasibaigti.
1: Nu, po 10 metų.
2: O jūsų atsakymas. Mes nežinome. Tai yra, tas sugrįžtų prie tokios istoriosofinės. Mes daug istorijų neturime atsakymų. Tik mokyklėse nevadovėlios istorijos mes surandom priežastis ir pasekmes. Matome, kai mes turim tokius sudėtingus dalykus, mes matome, kad nežinomybė didžiulis faktorius. Tai gerai. Lietuvai, Ukrainai gal tai ir nėra pats blogiausias dalykas, ta nežinomybė, ne pats karas. Karas yra labai sudėtingas dalykas Ukrainai ir turbūt ir NATO, bet nežinomybė, tai reiškia, mes turime laiko ir resursų ir galvoti, kaip sustabdyti šitą nepalankę mums situaciją. O tai kol kas esminis dalykas.
1: Jo, aišku, ir suprasti Rusiją turbūt... Kaip ten sakoma, kaip ten jie sako, ar ne, rašė poetai. Neįmanoma, bet vėlgi man atrodo, čia tokia daugiau poza patiems savo, ar ne?
2: Tai mums ten. Svarbiau suprasti iš tikrųjų save. Lietuvos atveju kalbu ir apie, kas ta Lietuva, kokį vaidmenį turi vaidinti, sakysim, Europos Sąjungoje ir tose gynybinėse NATO struktūrose. O tai yra nemažesnė užduotis – suprasti situaciją ir adekvačiai reaguoti ją. Tai aš tai vadinčiau strategijos dalimi. Tai yra Rusija supratusi, visgi Putinas atsargus, ir elitas supratusi, kad nu, tai neįkandamas riešutėlis, nu, jie tam tikrų metų pradės stabdyti.
1: Dėkui Jums. Docentas daktaras Grigorijus Patašenka šiandien buvo pas mus laidoje, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas. Labai smagu, kad atvykote. Vis laiką įdomu toks alternatyvus. Nu, mes lietuviai vienaip svarstom apie Rusiją, vienaip suprantam ją. Mums atrodo, kad suprantam, nes gyvenam su ją kas ilgiau, kas trumpiau. Bet jūsų požiūris ypač įdomus, jo labiau, kad matyti jūs dar ir tam šeštam pojūtį turite supratimą apie Rusiją, kas yra labai įdomu. Tai dėkui, Grigorijau, už apsilankymą ir manau, kad mes dar ne vieną kartą pratęsime pokalbius, nes tikrai daug dar ko nespėjame, nuo kultūros iki politikos.
2: Ačiū iš kvietimą ir iš tokį atvirą ir tikrai įtraukų pokalbį.
1: Dėkui Jums, viso geriausio. Iki.
0: Persona grata. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: lėkštėje.
1: Sveiki žinių radio laidos klausytojai, su jumis laida Kas lėkštėje ir aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Mano šiandienos laidos tema yra valgyti už du, kas iš tiesų svarbu neštumo metu. Ir mano pašnekovė, interjero dizainerė, būsima dviejų vaikų mama Eglė Palevičienė. Eglė, sveiki.
2: Labas.
1: Dabar norėčiau tavęs paklausti, tai dabar tu valgai už du?
2: Ne, nevalgau už du. Nu, tikrai ne. Tiesiog įprasta mityba, kaip ir būdavo ir anksčiau. Aišku, galbūt kažko daugiau noris, kažko mažiau norisi. Tai, bet šiaip, kad ten už du būtų ar panašiai,

0: Tai taip nėra. Neatsakyčiau, kad ne.
1: Supratau. Ar prisimeni, Eglė, tą momentą, kai sužinojai, kad laukėsi? Ar kartu su džiaugsmu iš karto atsirado mintis, o ką dabar galiu ir ko negaliu valgyti?
0: Oi, tikrai ne. Nes nuo pat pradžių, nu, tiesiog mano mityba ir tam tikra rutina jau yra, kaip sakykim, sveika, ar ne? Tai nieko nekito. Aišku, mano atvejis yra, sakykim, kitoks, ar ne? Aš ten prieš pastodama turėjau ten operacijas ir taip toliau, tai buvo ir iš, nu, prieš tai buvo tam tikra kita mityba, bet po to grįžau į savo rutiną ir nieko kažko tokio ypatingo, nu, tikrai nebuvo.
1: Ar aš teisingai girdžiu, kad prieš pastojimą tavo mytyba jau buvo teisinga, taisyklinga,
0: taip.
1: Ir per daug jos kažkaip nereikėjo keisti,
0: ne.
1: Tai reiškia, kad nebuvo jokio streso, o ką dabar valgyti, kaip dabar valgyti. Tai aš išvelgiu kaip dietistė labai didelį pliusą. Mes labai išvengiame streso, stresinės situacijos, kada jeigu mano maistas ir mytyba buvo neteisinga, neštumo metu mes labai suprantam, kad va čia yra tas momentas, kai reikia labai kažką keisti. Bet tavo atveju viskas labai sinchroniškai ir perėjo į mytybą neštumo metu.
0: Taip? Šiaip sakyčiau, pirmo neštumo metu, gal sakykim, po neštumo buvo tam tikrų problemų ir tada, nu, tiesiog mane situacija privertė, kad aš turiu tos geros mintybos eiti link, nes, nu, tiesiog mano sveikata blogėjo ar panašiai, tai supratau, kad visų pirma turiu pasirūpinti savimi, nes aš maitinanti mama ir, nu, turi gauti ir vaikas, kūdikis medžiagų, ar ne, tai susiėmiau ir tiesiog, nu, ir tavo pagalba buvo tikrai man.
1: Taip.
0: Tai sustatyta ir mytyba ir tiesiog tai patapo tam tikra rutina. Kai jau tiesiog tu jau dabar nebegalvoji, ką tu valgai, ką dėdėsi į burną.
1: Taip, sakyčiau, toks tai gyvenimo būdas iš tikrųjų pavirto.
0: Aišku, aišku, iš pat pradžių buvo, nu, tikrai neslėpsiu, sudėtinga. Dėl to, kad turėjau, nu, sėdėti grinai, atsivertus laptopo žiūrėti, ką pirmadienį valgysiu, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, kokia turi būti mityba, kokia jinai turi būti skirtinga, kad nesikartotų kiekvieną dieną. Tai taip, buvo sunku, sudėtinga, bet tiesiog turėjau tam tikrą tikslą užsibrėžtą, kad aš turiu gerai jaustis, mano vaikas turi gerai jaustis ir tiesiog tai patapo dabar kaip rutina. Tai tiesiog.
1: O gali sulyginti pirmo neštumo metu mytyba kokia buvo ir jeigu jinai buvo kita, ar taip. Yra jausmas skirtumas va, tavo savijautoj? Tavo savijautoj, tavo emociniai būkliai ir tavo kraujo tyrimai, pavyzdžiui, yra va, skirtumas?
0: Emociniai tai gal nebuvo, bet būklė tai tikrai buvo kita, kai sako, ar ne, kad ten rūgštis kyla neštumo metu daugiau.
1: Taip.
0: Tai čia buvo, nu, rodiklis numeris vienas, nu, tikrai būdavo blogai, tiesiog tu atsikeldavai ryte visą laiką nuolatinis toks acetono kvapas, nu, ne, tiesiog tai yra, nu, nesmagu tiesiog. Tai ir po gimdymo, sakykim, supratau, kad yra tam tikrų sveikatos problemų, kai jau viskas, jau kažką turiu daryti. Tai tiesiog užsibrėžiau tikslą, kad turiu keisti mityboje kažką, kad man visa tai gerėtų.
1: Eglė, o tai tu supratai pati, kad čia yra mytybos priežastis, vat priežastis yra
0: taip.
1: Tavo lėkštėje,
0: taip.
1: Ar tiesiog tendencingai bandėjai kažkokius kitus būdus, bet vis dėlto prie prie to temos, kad taip, tai yra mytyba.
0: Taip, tai yra mytyba dėl to, kad suvalgytas tam tikras maistas
1: iš karto reaguodavo
0: jo organizme. Ir tiesiog, nu, supratau, kad tai yra mitybos klausimas.
1: Gal galėtum įvardinti produktus, kurie buvo iš tavo mitybos eliminuoti ne per draudimą, o per tavo savijutą, per tavo santykį su maistu?
0: Taip, tikrai visi pieno, karvės pieno produktai, tai čia buvo numeris vienas.
1: Bet tada iš karto visuomenė galėtų paklausti, besilaukianti mama, o kaip su kalciu, ar ne?
0: Šiaip aš viską pakeičiau į avies ožkos, tai man labai patiko
1: taip,
0: ir tas skonis labai patiko.
1: Taip, pliusą, nes kalcio tu tikrai gauni
0: taip,
1: ir iš kitų
0: taip,
1: produktų.
0: Taip, tai vat būtent. Ir tiesiog tai, nu, pripratau prie to viso. Ir dabar vat tiesiog net nežiūrim, net ir vaikas yra pripratęs iš tikrųjų, kad mažiau to valgyti, nes taip. Iš pat pradžių, kai tik tai jau primaitinom ją, tai vat būtent ir buvo irgi įdėta tam tikrai ir mano mityba. Kad ten nepradėjau, sakykim, nuo pačios bulvės, kaip taip. Ir įprastai, ar ne, taip. Maitinti vaiką.
1: Arba nuo saldžios košės.
0: Jo, taip, taip, o ne, buvo visai kas kita, tai buvo daržovės. Jo.
1: Aš girdžiu labai naudą tokį testinumą, nes kai taip. Žmogus laikosi dietos, ar ne, tai yra tam tikras periodas. Bet jeigu aš iš principo pakeičiu mitybos įpročius, kokia nauda? Prieš neštuminės nereikia atskiros mitybos, neštumo metu nereikia atskiros mitybos, atskiros dietos neštukiai, ar ne, kaip būna. Mačiau netgi kažkada knyga buvo, kad dieta neštumo metu, ne, čia yra manipuliacija. Ir tada po gimdyvinė dieta nereikia tokių dalykų. Ir kūdikio primaitinimas ir paskui jo mytyba, vadinasi, visas tas žinias, kurias tu gavai, kiek gyvenime etapų gali toliau pritaikyti, tai yra puiku.
0: Taip, tai ir tuo labiau, kad tu matai rezultatą. Nes, pavyzdžiui, kai buvo mūsų Barbora, pradžiai, sakykime, ten kokie jau primaitinimas, tai apie 6 mėnesiai, 7, buvom pas gydytoją ir jis sako, aš sako, tokio kūdikio su tokiu skaišiu veidu ir aplamai kūneliu, kad jis nepabertas, kažkokiais raudoniais ar dar ko, sako, tikrai retai kada matau. Tai vat ir turbūt, nežinau, čia galbūt mano tiesiog įsitikinimas yra, bet aš vis tiek, sakykime, dedu savo pliusą, kad į tą mitybą ir ją irgi įvedžiu,
1: labai,
0: sakykime.
1: Aš labai džiaugiuosi, ką girdžiu, kad tu savo pliusą dedi, tai yra labai svarbu įvertinti savo pastangas. Niekas kitas to nepadarė.
0: Taip.
1: Niekas už rankos tavęs netvedė, sakykime, pas dietistę, ar ne? Niekas kažkaip nepadovanojo kupono. Tai buvo tavo sprendimas, tavo ateimas, tavo pastangos, tavo noras ir tavo tikslas. Nes viskas pasidaro darimo būdu. Bet tą testinumą tu gavai suformuotais teisingais įpročiais, streso mažiau, ar ne, ir ateiti pas gydytą ar pati, ar savo vaiką atvesti ir išgirsti. Viskas gerai.
0: Taip.
1: Pagyrimus. Tai yra labai, labai ypatingai geras ženklas prie šių dienų aktualių, kada aš matau anamnezės vaikų alerginės reakcijos, odos paberimai, atopinis dermatitas. Tai yra augantys skaičiai statistikoje, ką aš konferencijoje dalyvaudama matau tos, sakykime, rodiklius. Bet labai noriu, kad mūsų laidos klausytojai išgirstų, kad tikrai šitie dalykai yra įmanomi. Ir mano klausimas vėlgi būtų apie tai, Eglė, ar tu kankinaisi ir ar tavo mytyba buvo ir yra skani? Nežinai, kaip neštumo metu. Noriu silkės ir torto. Tada torto ir silkės. Ne, tada silkės su tortu. Tai aišku, tie skoniai galbūt miksuojasi. Ar teisinga ta tokia taisyklinga mytyba, jinai vis dėlto prarauna ant tų dalykų torto ir silkės?
0: Ne, kažkaip man nebuvo to tokio, kad savo vyrą kankinčiau, kad atneš man šokoladą su silkė. Ne, tikrai taip nebūdavo. Net tiesiog tokio noro nebuvo. Tai aišku, kad galbūt norisi kažko ten paslepinti, ko galbūt nedažnai gal tai valgai, bet atsako jokio nebuvo organizme. Tiesiog.
1: Kad... Ar aš girdžiu teisingai, pataisink mane, kad su neštumu susijusiu, kai būna, sakykime, mitas, ar iš tikrųjų jaučiam, kad jaučiu poreikį tokiam maistui, kur žinias man sako, kad jis yra absoliučiai sveikatai nepalankus.
0: Taip.
1: Ir tada atsiranda vidinis konfliktas tarp noriu ir tarp žinau, kad taip, negaliu. Taip. Ar buvo kažkada tokio
0: buvo,
1: vidinio?
0: Buvo, tikrai buvo.
1: Aha, pasidalink, taip, man labai įdomu
0: buvo,
1: pačiai.
0: Turbūt, va dabar antro neštumo metu, iš pat pradžių, mane kankino, sakykime, tie labai dideli pykinimai ir panašiai, ir ligoniai, ir lašilinės, žodžiu. Bet kai atsistatė organizmas, tada prasidėjo toks, sakykime, nenormalus noras kažko, ko anksčiau, vat, nenorėdavau. Tai, vat, ir būdavo tokių tikrai.
1: Pavyzdžiui, kas čia buvo per produktas?
0: Pavyzdžiui, kokią keptą duoną. Su to česnaku, taip.
1: Ir aš matau net tą emociją ir tu taip šiltai apie tą keptą duoną. Bet Eglė, o tu, aš labai noriu, taip atsiprašau, įsitempti tarp tos keptos duonos ir lydyto sūrio, surasti savo kaip dėtistę terpę, kur čia jau mano žvaigždė, kad kepta duona nelygi keptai duonai. Jeigu mes paimsime duoną teisingos sudėties, taip. Pakepinsime ant ypač tyro alyvogio aliejaus, labai saikingo kiekio, ir užsitepsime, pavyzdžiui, ožkos tepamo sūrio, o jeigu mūsų dar ta duona bus praturtinta sėklom, riešutais, nu, tai čia bus tobula, ar ne? Taip. Ir iš savęs netimų emocijos, bet ir pavalgius, aš puikiai jaučiuosi. Tai laimės formulė. Iš tikrųjų, mes taip ilgai to ieškojom, tar eidom tarp draudimų ir tarp kažkokio tai vis savęs pasipriešinimo, bet prašau, mes kokį receptą galime
0: iš tikrųjų. Tai kiekvienas patiekalas iš tikrųjų yra nu, tam tikras produkto atitikmuo, kuris yra tinkamas.
1: Taip.
0: Ir tu nepakeiti. Nu, sakykim, taip, gal skonis yra kitoks ar panašiai, bet netgi ir dabar, sakykim, net ragaudama, nu, sakykim, to, ko, nu, nežinau, anksčiau nevalgydavo ar panašiai, net dabar net neskanu tai yra. Nu, tiesiog tavo skonio receptoriai per tiek laiko yra pasikeitę ir tu tiesiog to nenori, natūraliai.
1: Taip, ir labai pritarsiu jau kaip dietistė, kad skonio receptoriai, liaudiškai kalbant, jie išsivalo. Ir tas, kas anksčiau buvo man neskanu, tampa labai skanu, net su kvapais taip yra. Pavyzdžiui, aš negaliu užuosti avinžirnių. Nors mokslas sako, kad tai yra labai daug baltymų šaltinis. Bet taip. Man jisai neskaniai kvepia. Versti savęs nereikia, jokių būdų, bet žinojimas kartais labai pateikia tą tokią mintį, kad jeigu aš žinau, kad tai yra sveikatai, man palanku, leiskite sau pabandyti. Taip. Su kitais sumiksuoti. Galbūt ne vienus avinžirnius ragauti, bet juos paragauti galbūt su ožkos tepamu sūriu, ar ne? Tai va tokius padaryti produktų junginius, kurie tikrai ir jums bus skanus ir puikiai kvėpės. Tai va čia taisyklinga mytyba dar ir gelbė tuo, kad ne tik tai mes užtikrinam maistinės medžiagas, vitaminus, mikroelementus, skaidulas, ko mums reikia kiekvieną kartą. Bet ir būtent, kad mum yra skanu. Ir vat skonis, maistas ir yra apie malonumą. Negalima iš savęs to atimti. Nu dabar neštukiai man atimti keptą duoną, jeigu tuo momentu jinai jos nori. Pelėm nelabai norėčiau, kad mane apeitų. Čia tas, kaip sakau, ta patarlė. Bet aš galiu būti tas patarėjas. Ne pabarti, nereguliuoti, bet kaip tas gelbimosi ratas, į kurį jūs galite įsikipti ir tikrai žinoti, kad laisvę pasirinkti, aš žinau šiandieną, noriu keptą duoną, galiu, noriu riešutų, irgi galiu, nes vėlgi einam per žinojimą, sakykime, dažnai neštumo metu sako, nebūkite tuščių skrandžių, užkandžiaukit. Aišku, labai dažnai užkandžiauti nevalia, nes vis dėlto vis tiek turėtų būti 5 valgymai į dieną, bet užkandis labai svarbu, kas, ne pats užkandis baisu, bet kuo užkandžiavom. Tai aš prisimenu, anuomet dar ir mano močiutė sakydavo, mano dar sesuo vyresnioji, kai laukėsi, valgyk riešutus vaikeli, daugiau pienelio turėsi. Neaišku, kiek tame yra tiesos, ar ne, bet mokslas, kas sako, kaip pavyzdys, kad riešutai yra, aišku, labai stiprus šaltinis, magnis, baltymai ypatingai, ne, bet reikia žinoti, kokį rieštą. Ir jeigu aš neštukį tau pasakysiu, riešutas su ten kokiu apvalkalu, paprikos, aštriais milteliais, hidrintais riebalais, tai bus labai blogai.
0: Taip.
1: Nesvarbu, kad tas rieštas yra pats iš savęs, kilmė yra labai gera. Tai va tie užkandžiai, kad nepykintų, ar ne, ir jie turėtų būti sveikatai palankus. Tai ar tavo mytyboje, kai tave pykino, buvo tie užkandukai, kurie tave gelbėjo?
0: Taip, tikrai taip, vienareikšmiškai. Aha. Tai vienas iš tų
1: pirmas... Ačiū buvo ta pati keptą duoną?
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne, tie patys riešutai.
1: Aha.
0: Šiaip jo, aš labai mėgstu tos riešutus, tai riešutas būdavo kažkokie batonėliai, sveikuoliški, sakykim, irgi su tam tikrom sėklom ar panašiai, tai būdavo. Mhm. Net ir šiaip, kad manęs nepykintų, man ir taip praėjo pykinimas, tik tai kokią, nežinau, 29 savaitę, iki tiek ilgai buvo, tai man tie užkandžiavimai jų reikėdavo. Nu, tiesiog aš nuolatos geriau jausdavausi.
1: Taip, tu jautėjai kūnų ir savo savijautą.
0: Taip, kad tiesiog man to reikia,
1: Ir po tų užkandžių, vat kai tu teisingai pasirinkdavai užkandžius, tu ir gerai jausdavaisi, ar ne?
0: Taip, be abejo.
1: Nes būna dar, vat aš girdžiu iš savo pacientų, aš po užkandžių jaučiuosi blogai, todėl jie gauna informaciją, tai neužkandžiauk. Čia ne problemos sprendimas. Problemos sprendimas yra tada, kada aš teisingą užkandį pasirenku.
0: Taip, taip.
1: Va čia yra labai svarbu.
0: Tai ir įsivairus, trapučiai visokie, ar ne, irgi sveiki, pavyzdžiui, net ir tas pats kažkoks koktėlis su vaisiais, su maltas, su uogom, ne tik uogom, aš, pavyzdžiui, mėgstu ir daržovės kažkokias įdėti irgi sumaišyti. Ta pačia, nežinau, kažkokia prieskoniuką ar dar ką nors, nu, sakykim. Tai vat tokie būdavo daugiausia.
1: Labai teisingai. Ir aš galvoju, kad va čia ir tikrai ką girdžiu, įvairovė. Nebuvo vienas ir tas pats, įvairovė turi būti. Ir kai manęs klausė, Ugnė, o koks vienas produktas labai labai svarbus neštumo metu, vat pavyzdžiui, apie rieštus kalbėjom, ar ne, kokį riešto geriausia, vat kuris rieštas, nėra vieno. Yra bendra, nes vienas turi vienas maistines medžiagas, kitas kitas turi. Bet žinai, kas man labai svarbu, mes dabar turime išeiti trumpą reklaminę pertrauką, bet netrukus grįšim ir aš labai norėsiu dar pakalbėti apie liūdesį ir emocijas neštumo metu ir kaip tai atliepia mūsų lėkštėje. Likite su mumis, grįšime netrukus su jumis laida Kas lėkštėje. Aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir neštukė Eglutė. Kas lėkštėje?
2: Easy FM Vilniuje, 101.5 FM dažnių.
3: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Kas lėkštėje? Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukos. Su jumis laida Kas lėkštėje. Aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir mano pašnekovė neštukė Eglutė, kaip aš ją vadinu, tai yra būsima dviejų vaikučių mama, kuri su jumis ir su manim dalinasi apie savo patirtį, kas yra jos lėkštėje, kai jinai laukiasi mažylio. Eglė, mes kalbėjome apie maistą, kaip apie tokį fiziologinį poreikį. Kas tave gelbėjo, kai, sakykime, buvo pykinimas, kada tu gerai jauteisi. Aš labai norėčiau pakalbėti apie tas neštukių emocijas. Dažnai būna aš pati trijų vaikų mama ir žinau, kaip ir paverkt norėdavas ir paliūdėti. Ir žinau vieną, kad pabaigus psichologijos studijas, kad liūdėti irgi yra gerai. Tai yra jausmas, kurio mums nereikėtų ignoruoti arba nepripažinti. Reikia leisti sau būti, kaip mums būnasi. Tai vat neštukė man ir yra apie tai. Leisti sau būti, kaip man būnasi. Tai liūdesio momentais, ar būdavo, iš viso, gal pas tai nebūdavo tokių liūdesio momentų? Jeigu būdavo, tai suprantu, tada mano klausimas bus į temą. Kaip liūdesį spręsdavai? Ar vis dėlto jį norėdavosi užvalgyti, suvalgyti ir tada pralinksmėti, nes valgant mums gaminasi dopaminas ir tada mūsų liūdesis taiga pereina į tokį lengvumo jausmą. Bet tai yra klaidinga. Tai vat norisi man sužinoti, kaip iš tikrųjų buvo tau liūdesio metu, ar tu užvalgydavai liūdesį, jeigu taip, kokį produktą rinkdavaisi?
1: Ne, neužvalgydavau. Kažkaip man maistas nėra, kaip čia pavadint, ne tai, kad taip su emocija jisai yra, bet ne su liūdesiu. Niekad nebūdavo, kad nu, man liūdna, tai dabar valgysiu ten kokius ledus ar ten dar ką, kaip iš filmo. Ne? Nu, tikrai taip nebūdavo, ne.
0: Būna toksai atvejs, kada maisto produktas yra ne tik tai pagal savo skonimus emociškai suveikia, bet apie prisiminimus. Sakykime, būna labai mamos pradeda lepinti savo dukras, kai jos laukiasi, arba nytos irgi taip pat. Ir tada ta rūpestį ir meilės kalba išreiškia per maistą. Valgyk, čia suvalgyk šitą patieklą, čia nuo šito tau bus labai gerai ir tau labai pagerės. Arba būna dar momentas, kada mum liūdėsi stresą ir nerimą, kai mes nerimam, mum reikia kažką patraškinti, todėl paprastai produktą renkamės traškių popierėlių labai ryškiom spalvom, kuris intensyviai kvepia. Bet dar noriu pasidalinti tokią labai patirtimą paprastą. Riešutai mes galime juos gliaudyti ir tos pačios pistacijos. Ir tas nerimas, mum jo nereikės niekada užvalgyti. Mes jį išgliaudėsim. Tai va ta motorika, ką mes darom gliaudant riešutus ir paskui, aišku, praturtinant savo organizmą maistinę medžiagą, mes labai taip gerą duoklę savo duodam, žinodami tokias, kaip sakau, mažas subtilybės. Tai dėl tavo emocijų išgirdau, kad buvo liūdesys, bet vėlgi tas žinojimas leido tau padaryti teisingus sprendimus, netgi liūdesio metu, kada tau neiškilo noras ją užvalgyti.
1: Ne, tikrai ne. Niekad nejausdavau ar kažkokio, nežinau, jeigu stresas, baimė ar dar kas nors, kad turiu valgyti kažką nesustodama ar dar kaip nors, nežinau, kad nuimtų tai ar ne. Tai taip. Tikrai taip nebūdavo. Gal greičiau iš to džiaugsmo, gal norėdavai daugiau.
0: Taip, tikrai sutinku. Ar yra produktų, kuriuos tu tikrai žinai ir gali pasidalinti su laidos klausytojais, kokių produktų neštumo metu nerekomenduoja tavo prižiūrintis gydytojas, arba galbūt iš manęs kaip dietistės esi girdėjusi?
1: Kokį produktą nerekomenduoju?
0: Čia dabar egzaminas bus, Eglė.
1: Nežinau.
0: Ar tau reikia pagalbos, salės pagalbos?
1: Taip,
0: aš galiu tau pasakyti, tai yra žalia žuvis, žalia mėsa. Termiškai neapdoroti produktai, ar ne, karpačio, tartarai ir visi termiškai neapdoroti produktai yra vengtiniai, sakykime, gyvūnės kilmės ten būna. Kas dar bazilikas, jo reikėtų vengti. Ananasas kaip vaisius jau nuo 7 neštumo mėnesio. Galima, taip, labai aštrių prieskonių, intensyviaus kvapo turinčių, stipriai sukepinto maisto, aišku, transriebalų, perdirbtų maisto produktų. Maistas turėtų būti lengvai virškinamas, gaminamas sveikatai palankių būdų ir labai svarbu susirinkti visą, kuo įvairesnė mytyba, tuo yra geriau. Tai mano klausimas sekantis yra apie papildus, kaip apie funkcinį maistą. Nes ką mums sako labai daug informacijos, ar nepilnos vaisinės per televiziją, reklamuoja papildus neštumo metu, kaip jums čia bus tokia pažadas, ar ne, kad jau neštumo metu bus jums viskas labai gerai ir tik tai gerai. Ar tavo spintelė šiuo metu yra kažkokių papildų, kurie būtent skirti yra neštumo periodui?
1: Ne, tikrai ne. Neturiu nei vieno. Turėjau iš pat pradžių, nu, tai folio rūgštį, tai čia turbūt nu, taip, natūralu yra.
0: Taip.
1: Bet dabar šiuo metu tikrai buvo toks momentas, kad galvojau, kaip ir su pirmo neštumu, galvojau, gal čia man reikėtų kažkokių papildų papildomo ar panašiai. Nu, galvojau, pabandysiu, ką anksčiau naudodavau. Bet man tai tiesiog iškart neigiamai per organizmą, kitaip tariant, trenkia, sakykim, tai aš iškart juos nutraukiu, nes pamačiau, kad man tiesiog to nereikia. Ir šiaip mano kraujo tyrimai buvo geri ir kažko papildomai, nu, ne, tiesiog nereikėjo to. Tai dėl to ir dabar nieko ir neturiu.
0: Ir iš tikrųjų, nevartojant papildomai papildų, kad ir kaip jie su stipriu pažadu skamba, tavo kraujo rodikliai, tavo būklė, viskas yra labai gerai.
1: Taip.
0: Tai čia yra tavo nespintelė papildai, o maistas tavo šaldytuve. Nes maiste yra būtent tos visos maistinės medžiagos, ką mes ir praturtinam savo organizmą. Tai tie patys baltymai, pasikartosiu, ilgieji angliavandeniai, nesočiosios riebalų rūgštys, bet nereiškia, kad jums reikia valgyti liesai.
1: Taip.
0: Tai reiškia nesočiosios riebalų rūgštys vėlgi, ypač tyras alyvuogių aliejus, sėklos, sėklų aliejai, riešutai, riešutų aliejai, avokadas. Tai čia yra nesočiosios riebalų rūgštys. Aišku, riebi žuvis irgi yra labai gerai, tokia kaip skumbrė, otas gali būti, ar ne. Tai iš tikrųjų matom, kokia yra įvairovė ir kaip puikiai galime susirinkti visas maistinės medžiagas. Išskyrus tos atvejus, kada yra toksikozė, kada mus labai pykina, negalim tikrai praryti nei kasnelio, va tada yra momentas, kada mus prižiūrintis gydytojas, ginekologas, šeimos gydytojas, gydytojas dietologas, dietistas gali paskirti arba parekomenduoti kažkurį tai papildą būtent šituo momentu, kaip tokį funkcinį įvesti, kad mum praturtinti iš tikrųjų mūsų mytybą. Dabar norėčiau dar užduoti tokį vieną klausimą. Ką tu patartum, jeigu tave šiandieną klausosi neštukė, kuri išgirdo tave ir galbūt suprato teisingos mytybos esmę, o prieš tai galvoja, kad tai yra tiesiog išmislas?
1: Galbūt sakyčiau, kad visų pirma turi žiūrėti savo irgi sveikatos, ar ne, kaip atsiliepia tavo organizmas ir būtent jeigu matai, kad tavo mityba nepadeda tau gerai jaustis, tai turi kažką keisti, tai visų pirma ir turi pradėti nuo savęs. Tai aš lygiai taip pat neturėjau nei laiko, nei dar kažko, nu, kad pasidaryti maistą, ar čia greitą, ar kas greičiau, gal kažką užkasti. Ne, tiesiog turi būti tavo užsibrėžtas tikslas, kad tu turi pirmą padėti sau, tada padėsi ir kūdikiui, ir vaikui, ir jisai gims sveikas.
0: Labai teisingai.
1: Tai čia turbūt pagrindinis dalykas, kad nepamiršti savęs.
0: Taip, ir aš dar pridėsiu tau paantrinsiu, kad jeigu ir tavo mytyba nėra tobula, o jos ir nereikia tobulos, bet jeigu iki neštumo mytyba buvo netinkama, visada yra tinkamas laikas pradėti ir nesiekti tobulai. Po mažą žingsnelį.
1: Taip.
0: Atsiversti produkto etiketę paskaityti, kad nebūtų sveikatai nepalankių sudėties ingredientų ir po mažą žingsnelį formuoti mytybos įpročius, kurie duos tikrai vienareišmiškai labai stiprią naudą, o tada žiūrėk prisijungia vyras, sesuo brolis, kaimynai, žiūrėk dar draugės įsikvėpia ir ta žinutė sklinda su labai didelė pridėtinė verte. Ir dar pabaigai norėčiau pasidalinti, kad labai svarbi žinutė neštukiam, kad užrašas neščiosiom, kas būna labai ant produkto, ant papildų, dar nereiškia, kad kiekvienai moteriai reikia identiško to maisto produkto. Vis dėlto mytyba privalo būti personalizuota. Tai, kas tinka man, nes neštukės dar ir šalia turi kartais ir gretutinių ligų, lėtinių, sakykim.
1: Aš lygiai taip pat, kaip irgi turėjau anemiją tą pačią.
0: Va, taip, tai tada tavo mytybo jau tada žiūrim, kad daugiau geležies praturtintų produktų produktų, kad tau būtų kuo saugiau. Tai tiek būtų šiandieną mūsų laidoje. Nevalgykit už du, o rūpinkitės abiais. Tai su jumis buvo žinių radio laidos Kas lėkštėje vedančioji dietistė Ugnė Radzevičienė ir mano svečias Eglė Palevičienė, interjero dizainerė. Bet svarbiausias momentas, kad tai yra dviejų vaikučių būsima mamytė. Ačiū jums labai ir likite sveiki.
2: Kas lėkštėje? Čia Easy FM.
3: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.